枠、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんはマネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

送りしているのは1980年リリースのアルバム時のないホテルから水の影。ユーミン初の歌詞集ハローマイユーミンの担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ飛び込めぬ弱さ攻めつつけれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学方丈記。コロナ禍のステイホーム期間ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューでこの深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながらユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが連写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問を

からされた時どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思うかなんですか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました。
0: うん、
1: ねえ、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出しますね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
2: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
0: あ、実はですね、以前ですね、いらっしゃってた西村店長さん、その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
2: そうなんですね。
0: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、ご紹介をいただきまして、実は私小西さんとはお初なんです。
2: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
0: でも、ね、私にとってみてもですね、三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、すごい思い出のある店舗なんですよ。
2: 清田店長が香川に行かれてた時は、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
1: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
0: 高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
1: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
2: ま
1: あ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
0: あ、いいですね。
2: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
1: そうです。
0: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
1: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
0: あ、そうなんですか。
1: それまで二十何年間は、支店の方で、営業したり、支店で勤務してたんで、ただ自分自身将来的に、もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、ということで、産直業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
2: そうなんですね。
0: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
2: 全然見えないですけど。
0: そうですよね。
1: いえいえ。
2: ここから長いんじゃないかな。
0: ですね、ですね。
2: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
0: ね。ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうとこでやられてたんですか？
1: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業。やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に一つでも生産物が売れれば、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
2: そう、本当ですね。
1: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、まあ、最後のご報告いうことで。
0: いやー、いいですね。
2: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
0: 確かに。
2: どうなんですか？
1: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く。で、まあその、家庭家庭によって、まあお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる、習慣がございました。
0: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて、
2: そうですよね。
0: で、看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
0: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて。
2: なんか並んでますよね。
0: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね。
0: 形ですよね、店長ね。
1: はい。
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
1: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
2: はい。で、
1: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
0: はい、
1: 前任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油

0: かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: ああ、そうですか。
0: 多分これが多分ツーな。うどんの食べ方かなと思っております。
2: はい、さんも私その前任の西村さんをすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
1: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
2: そうですよね。あの、はい、外国の方もですね好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、はい、ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、うん、浸透しております、全国にも。はい、
1: そうなんです ね。
2: 実際ね、はい、滝宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: 小西さん、ありますよね。
0: あります。
2: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
2: あの、後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの、はい、丼ぶりの上に一本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
2: 気になりますよね。
1: 気になります。
2: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
1: 続くみたいな。
2: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ。はい、
2: あれ、これクイズですよ。
1: クイズ、タケノコ。だって今といえば
2: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね。はい、
2: うん、
1: なんだろう、ごぼうはどう。
2: あー、でもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
2: 人気のやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜。
2: はい、
1: 野菜。
2: 野菜ですよ。
1: 硬くて、うん、タケノコしか。
2: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
1: はい、
2: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながらみんな、あ、知ってるってなって、
1: 本当ですか？
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
2: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
2: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はい、
0: ちょうど2、3年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
2: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物である、アスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は、香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて、根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめか、ぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、はい、網の上で焼いてもらって、はい、塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、はい、食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、はい、なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね。ありがとうございます。なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったら、ぜひ教えてください。
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあおじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるよね。
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね。その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、生でカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: ありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
0: それでは最後にですね、小西店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の宮店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 小田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当に嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店美味しい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、う
2: ん、でこの回が千葉の小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはい、ね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
0: い、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパルー。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
7: 海岸線というと、海に面している部分の長さっていうことですね。
8: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で、14500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
7: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
8: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
7: そんなに長いんですか？
8: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
7: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
8: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
7: どういった法律なんですか？
8: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく、効果的な避難方法や将来の街づくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
7: これが安全安心につながればいいですね。
8: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
7: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
8: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊娠

0: 散布、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 子のスコットランド音だより。バイオリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
4: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
2: 今日も一日笑顔で
4: 元気で
5: 頑張って。
4: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、はい、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の「輪になって踊ろう」のプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさん

0: のリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい、うん、
1: もうねどれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです。大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、
1: なんか超えてみたいな、
0: うんうん、それいつの曲ですかっていう、
1: ねね、
0: 曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますのでぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

いいですね、初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲が

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいて、たくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていう
1: の、
0: ね、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト。門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ジオネームナオトラさんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、組織門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松組織The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松組織オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まる。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね。さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えて、アガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いやもうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。

0: います。
1: はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、うん、あもうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じ。

0: なります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなと思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびまんさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネームケイトラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなどもたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんという方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台、最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、
1: はい。
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: ットナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタ、ラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信、今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックして、チャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブラニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県阿光のお塩。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
1: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日、午後5時から7時まで。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
4: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: あーお腹空いた。
3: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばしましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。

0: 上げてください。プラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神砂を極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますのでぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている

0: フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。すよ、確かね、
1: 考えられない、
0: あの若さでよ、この曲歌えるってすごい。
1: すごいことよ、本当。

0: オールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいになっちゃうんですけど、懐かしの旅、旅だね。滝もそうだし、もう懐かしの旅でもあるよね、うん、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリョさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコーデ屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feels So Good を、歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中Lucky Lady Feels So Good が始まると、ゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたので、やばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いや分かるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのは分かる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高ですということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feels So Good。

ラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークの

0: テーマ曲ノーエンドサマー、ずっとタイトルが謎でしたがやっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたんです。
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのはきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹、ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はいはい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います、はい、さあということで11時台は早いんですよ、うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました、僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました、ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、JAL123便の御巣鷹山墜落のニュースと

その凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたっていう、
0: は
1: い、
0: 流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れですということで、門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに、すごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで今日は本当にたくさんのリクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: は
0: い、
1: あっという間
0: でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中ですこちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

0: 高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね。そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分。若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持、安定を好むなど。あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジ

リングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

0: 鉄と京太のラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
2: 早いね。
1: 学生さんは衣替えの時期ですねと。
2: うん、
1: もう30度近い日もありますが、半袖は着てますかってことなんですけど、
2: もうだって収録日はもっと前ですけど着てますよね。もうい
1: やいや、そもそもね、うん、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
2: 少な
1: はいいやいや
2: 長袖、
1: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
2: 2枚嘘、いや嘘でしょ。
1: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースフェイスって書いてるやつ、
2: はい、
1: あの2種類しか見たことなくないですか。
2: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚、
1: ロンティー、はい、
2: だからその、あのコートとか抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、そのロンティーみたいなのが、
1: はい、
2: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
1: シャツ着てないでしょ。
2: 確かに着てない。
1: そやろ、う
2: ん、マジか。
1: いやマジか。そんなもんじゃないですか。
2: すごいな。
1: おうおう、
2: え、これメール募集、
1: 僕より長袖少ない人は
2: いないか、勝てないか、さすがに。
1: いやいやいや、いるでしょ。
2: そんな、すごいですね。
1: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないです。半袖の方が多いですね。
2: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感じ。
1: そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
2: ああ、黒、全部黒やもんね。
1: 全部黒の T シャツですから、うん、はい、あるということですけど、
2: はい、
1: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
8: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
9: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
8: え、
9: あと一つでコンプリート。
8: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
9: 部長、次の出張私に行かせてください。
8: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、
0: おせつと
2: 京太の
0: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
1: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
2: はい、
1: 海外の、あの観光客ですかというツッコミが入りながら
2: 結構ね、寒さに強いね、うん、
1: ねえ、あ、ほんであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
2: あ、初めて、あの、なんていうんですか、あの非常口の近くの席、
1: はいはい、
2: 座ってみました、
1: は

0: 私はかい、あの、いつもそこを取るんですよ。何買った時にあの、はい、ドアを開けるために。
1: うん、はい、言ってましたよね、うん。いや、それで僕もなんかその勇気っていうか、うん、責任感で飛行機乗ってみようと思って。
0: 一回ね。
1: はい。うん、で、一回やったら、あの、
0: どうでした、
1: と、何、搭乗員さん、うん、何、あの、キャビンアテンダントさん、うん、が、あの、言ってくれて、うん、あの、非常時には、うん、あの、ご協力お願いします。はい、これや、と思って。うん、はい。って、こう、答えながら、
0: ね。はいはいはい。そう、責任感感じるからね、あれ。う
1: ん、でもあれ、前の席ないんですね。なんかその、お水とか、なんかその、入れようと思ったら、前の席がないから、
0: はいはい、
1: その、ポケットが なくて、ちょっと、
0: はいはいはい、
1: あ、こういうこともあんねや、と思ってたんですけど。
0: これは、初めてですね。素人ですね。
1: 何
0: 横からテーブルが出るんですよ、あれは。
1: あそこの席
0: 横からテーブルが出るんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そして、うん、これもあれなんですけど、はい、私も昔やったことあるんですけど、かなり離れてるんですよ。前の席が。
1: あ、そうね、広い広い。うん、
0: ほんで、シートベルトしながら、前のモニター触ろうとすると、ギリギリなんですよね。
1: うん、
0: で、ギリギリモニター触っても何も反応しないんですよ。
1: はい。
0: あれ、この席モニター使われるのかなと思うじゃないですか。
1: うん。モニターなんか僕なかったよ。
0: モニターないと思うでしょ。
1: はい。
0: 足元から出てくるんですよ。横から、サイドからモニター出てくるんです、あれ。
1: あ、そうなんや。
0: あれ探してくれて、もらったら、はい、モニターあるんですよ、あれ。
1: いや、僕、キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったから、なんか、うん、あ、なんか、ここの席恥ずかしいなと思って。ちょっとね、うん、ちょっと頑張りすぎたなと思って、背伸びしすぎたなと思いましたけど。
0: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね。
1: うん、うん。うん、
0: そうか、そうか。いやいや、でも、座ってもらってよかったですよ、それは。うん、私はつわものを新幹線で見ましたわ。
1: え？新幹線で？
0: レジャーシート持ってきてはって。
1: ほ？
0: そう。で、レジャーシート引いて、はい、もうなんかその上に足を、そのもう、裸足で足乗せたりとかしてた。
1: ああ。
0: 靴脱いでみたいな。
1: なるほど、なるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ。
0: ギリギリやなと、そう。これ論争あるやろうなっていうね。
1: うん。
0: その。
1: まあまあ、その自分の範囲内やったら許されんのかな。
0: うん。とかさ。
1: うん。なんか、まあ、アイマスクぐらいの扱いで、ことなきを得るのかなみたいな、
0: うん。あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
1: うん、
0: これは論争分かれるぞと見ながら、思いながら見てましたね。
1: ちょっとね、匂いがないようにということで。
0: ありました、ありました。
1: はい、なるほど。
0: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います。
1: はい。
0: たくさんいただいてますよ。
1: ありがとうございます。ラジオネーム、おぼんガールさんからです。
0: おぼんガールさん、ありがとうございます。
1: おせつと京太の皆さん、こんにちは、んこそば。
0: はい。
1: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
0: うん、
1: 私、四国で、それやりがちじゃーんと思いメールしました。
0: はい。
1: テンション高いですね。
0: うん、
1: 2024年に四国に旅行に行った際、
0: うん、
1: 香川では、運転時、ロープウェイに乗って山頂へ行き、
0: うん、
1: 天空のブランコへ、曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
0: うん、
1: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました。
0: はいはいはいはい。
1: また同じく香川県高松市にある、
0: うん、
1: 王子神社に行った際は、世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ。
0: はいはいはいはい。
1: ブランコ行きますね、この方。
0: 私も行きましたね、ロケ地。
1: 漁港を見下ろせる丘の上にあり、非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを連れて行っていたので、
0: うん、
1: アクスタを隣のブランコに乗せながら、ヤシマ越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
0: はいはいはいはい。あ、なんかブランコ結構見ますよね、確かに。景色のいいとこのブランコ。
1: すごいすごいすごい、ブランコに、
0: うん、
1: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて。
0: 乗せながらね。
1: いやいや、僕、この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか、今。
0: いや、そうでしょうね。
1: すごいな、お盆ガールさん。
0: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね。
1: ねえ。
0: あ、でもブランコ結構見るわ、その、本当に。
1: 天空のブランコ。いやー、いいな、景色いいな。
2: せり出してる
1: って。うわ、せり出してる、ほんとだ。いや、高いところにありますね。
0: いや、昔より増えてるかも。今、その SNS で、この映え写真みたいなのが、やっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
1: うん、
0: 行く人増えてるかもね。
1: いいね。
0: うん、昔より増えてる気がしますね。うん、
1: 確かに、確かに。
0: あ、ありがとうございます。ラジオネーム、若気のイタリアンさんです。
1: お、いつもありがとうございます。
0: やはり、旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね。京都へ旅した時は、まず駅前にそびえ立つ、131メートルの京都タワーへ登りました。
1: うん、間違いない。
0: まあ、一回行っときたいということでしょうね。うん、展望室から望む京都の街並みは、新旧の建物が混在していてよかったです。
1: は
0: また、京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
1: ほう、
0: そこは、宮内庁が管理している、修学院離宮という、
1: はい、
0: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案

0: 内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いていった先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あらー、これは素敵ですね。
1: 標高で言うとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
1: う
2: ん、京都
1: は。なるほどね、景観をね守るためにっていう。
0: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
1: いいですね。
0: 素敵な眺めですね。庭園覗いてね、
1: 京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな。
1: いいですね。
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい。
1: 続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
0: へ、
1: 写真では高さが分かりにくいのですが、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
0: ああ、これ、あ、知ってるわこれ、
1: うん、ああ、なるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああ、わかるわ。
1: おすすめです。
0: あ、
1: うわ、スリリングでしたってね。結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね、結構しなってるもんね。あれめっちゃ怖い人いるやろね。
1: そうね。脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね、板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね。
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい。去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
1: はい。
0: いわき市を走行中に偶然通りかかり、誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、登ってみると海面から2、30メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけ、清々しい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので、次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: ー、おー、本当ですね。
1: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、超幻想的な、
0: 綺麗ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、なんとなく表情が違う、どれも美しいですね景色。ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね。
1: まあ2、30メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも、すごい
0: な。確かに写真だとあんまりわからないなこれ、そんなに高く見えないけど、
2: ちょっと奥にあるんで、
0: そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、意外とあるな。
1: 他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。高いところは、
0: いや、あんこは
1: あんこ
0: 一枚もらし
2: い、これいっぱい来てる。優先順位がちょっと、
0: はい、あ、優先順位低いんですか。
1: いや、なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、その私こしあん派ですとか、私つぶあん派ですとかっていうので、終わってて、
0: あ、内容が薄いってこと。
1: その、いやいや、薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。
0: その面白い面白くないじゃない、じゃない、その高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい。
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。
2: 情報があるじゃないですか。
0: あんこもあるでしょ
1: う。これ何ですかこれ、高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやなんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: キープ
0: でね、
1: はい、
0: だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですねルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに、皆さんあんこのメールも引き続き送ってください。いや
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き。もうこれはもう、
1: なるほどなるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんよを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、
0: はい。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね、シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランを節と京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今はこれ2勝私勝ってますから。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから。
0: はい、こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介しましょう。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、今回は。
1: ほ、あ、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター。うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると、店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: ああ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: ザ大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにち
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いや、いいですね。
0: あえて人気店には行かず、うん、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう、
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのため、これからの季節は特におすすめです、という。
1: うわ、いいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。
0: あと、シエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか、しかも京橋。
0: 京橋、
1: 京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋い
1: ね。
0: もうでも、
1: いやいや、渋すぎるで。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって言ってるわけですから、焼肉と新

0: 世界の串カツやから結構濃いところ入ってるもん、
1: まあ、入り口からねちょっとディープなところを、うん、
0: ディープ行ってる、ディープなとこ行って ディープなとこ行ったんや
1: けどな、ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない、
1: すごいね。
0: さあじゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい、私はですね、まあ USJ に行けば1日楽しめて NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。
1: お
0: はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、はい、まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、うん。はい。まあ北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね。はい、南は濃いからね。
0: そう、南は濃いから、いきなりそのびっくりしないように、その、うん、ちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、はいはい、まずは北から行きます、うん。で、大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、うん、迷子になりそうな、になったところで喫茶店に入ります。はい、こう泣きそうになる前にね。で、ここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく。
1: 喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: ああ、はい。そうね、ミックスジュース。
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど、他ではないということを私は知らなかったですから、うん、まず飲んでもらって大阪やなを味わいます。はい、で、体が慣れたところで続いては南へ向かいます。うん、まあこちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます。
1: いいね。うん。
0: で、まあ30分ぐらい歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界、通天閣の方に行きますと。
1: はい。
0: でもこれはね、店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください、も
1: う
0: これ、
1: うん。
0: 基本的にですね、もう一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですか、東京のように。
1: うん、
0: まあまあ、間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです。はい。はい。そして一度、ルートインに寄ってから、夜はですね、うん、まあ、天馬天神繁盛亭に行きます。
1: ほー、夜、う
0: ん、はい。これ夜はですね、落語家さんたちの企画寄せがやってるので、うん、2の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で、逆に時間も短いので、お昼の寄席に比べると、初めての方もサクッと楽しめますと。
1: はい。
0: はい。そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、うん、たくさんある飲み屋に入って、一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。はい。まあ、翌日はこれ迷いますが、中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸路おじさんのチーズケーキを携えて、大阪を離れましょうと。
1: ド定番の、ああ、いいですね。はい、ど真ん中。
0: ど真ん中、はい。やっぱちょっと日常とは非日常です。街中を歩いてもらったらわかります。はい、僕でも思いますもん。こんな違ったっけ、大阪ってって思いますから。
1: うん。
0: うん。なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか。
1: そうね。
0: 街の様子とかね。
1: はい。
0: はい。それを味わってもらいたいなという。
1: うん。なるほど。
0: 空気吸いまくりツアーでございました。
1: はい。はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね。シェータローさんと、はい、一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れ、お腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず一日目、はい、まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、うん、NGK 見た後、これ千歳、うん、本店の方で、
0: はいはい、
1: 肉水と小玉、はいはい、卵かけご飯ですね、うん、さっとかき込んで、うん、まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかも、たこ焼きも食べときます。
0: はい、
1: で、このまあ、ちょっと、次の吉本漫才劇場の開演まで、ちょっと次の5時の部を狙ってるんで、うん、時間あるんで、このワッハ髪型、
0: はいはい、
1: ここで、髪型演芸資料館に、うん、この行って、ちょっともう一回、ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 作って。疲れるっておい。疲れるって。
1: で、こっから 5時に開演なんで、吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見んの。
1: ほんで、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったら、ダッシュで、楽屋 A に移動します。
0: いや、もうすごいやん。
1: これ、7時開演で、大阪のインディーズライブの聖地なんで、さらにディープなお笑いを見れますと。で、この、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、このちょっと、もう、ダッシュで飛び出せば、帰ってきた宮田メンジっていう、シャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんで、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、ここで晩ご飯という。で、泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で、翌日は、ま、天馬天神繁盛亭。
0: ああ、なるほど。
1: ま、北の方にちょっと私も移動しまして、で、この、食べるときはコロッケの中村屋さん。 ここがね、ダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
0: たまに行ったら家に買ってありますわ。
1: はい、うん、で、天満天神繁昌亭でゆっくり、寄席を楽しんで、この日本一、

0: 長い、さっきとおせさんも言ってましたけど、これぐーっと歩いていくと、この、たこ焼き屋さんでもね、うまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あと、その近くに、寿司の春駒っていうお店があって、ね、はい、もうここは、有名な2店ですけど、ね、はい、まあ、ここで、たこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうので、ここで食べて、まあ、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの、君これパンパンやでの旅でした。
1: いや、これお笑い好きな人はいいかもしれんけど。
0: 4つお笑い行きましたから、
1: はい。これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、はい、お願いします。
1: はい。はい、あ、勝者、おせつ。
0: なんでや、
1: さすがにそうじゃない。ラジオネーム、加藤さんからも、天馬天寺繁盛という軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
0: なるほど。
1: 僕もお笑い好きで、大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れますよ。
0: 1日3個は疲れますかね。
1: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
0: で、1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
1: すごいよね。
0: お笑い大好き。
1: お笑い大好きツアーでしたね。
0: はい、
1: 確かに。はい。そして、次回はですね、山口県ですということで。
0: はい。
1: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね。
0: そうですね、先日ね。
1: はい、うん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
0: あ、そうですね。
1: うん、まあ被らないようにということだけ、
0: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね、送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい。
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

んにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど。

新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒り、怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう物撮りみたいなカメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私、フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、わかった、みたいな。素手で、こうやって削って、なんかこういう方を握って、剥ぎ取るみたいな。握って、剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな。で、なんかちょっと、なんか撮影しながら、これはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で、豆腐はその撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ1個豆腐使い切りました、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えって、あなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです、1、2時間ぐらい。で、帰ってきて、手も洗わずに、そのまま豆腐のシーンには時間もね、限られてますから、豆腐のシーンをやって、汚ねえ手で、結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の、 楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう、女児が作るバレンタインチョコとかに振りかける、こう、トッピングシュガー、お砂糖、硬い星型の、なんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。で、それで、食べますって言われて、マジみたいな。で、やばっと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べて。リピありってなって、えー、みたいな、で二人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるんで、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べてみていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。

0: 国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん。ウンフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、こうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなやってた時に、なんていうサラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、なんか2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回さグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にさ、しかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってはい、そういう感じですね、変な飲食ルーティーンです。お弁当箱さん、メッセージありがとうございます。では 続きましてインスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎる。これはあなたの街だけではないと思います。うん、みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、何なんでしょうね。ありますよ、なんかわかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。おー、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あんまいけるいけるいけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな、なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪ね、私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC で、ちょっとみんな一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京では、なんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって、本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃ痺れます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレッグの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレッグさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

0: 曲アイムスーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコード&ライブハウスパンギャープレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウビニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウビニでした。また来週。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
3: 教えてケロケロ
4: 宮古の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
7: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
8: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
9: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
8: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
9: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
8: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
9: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れてるようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
8: どのようにして行うんでしょうか？
9: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
8: それは は冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか？
9: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
8: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか？
9: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
8: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
9: 災害リスク評価研究所松島康夫と
8: 小林作家でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: 小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。

耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ一年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス、充電なくなり無一文。まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。

そして我があの蔵には川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあの蔵生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバート・バカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想

投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今更クラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これ私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないから、ついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 塩ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しおちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに。そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれ

ると非常にこうどちらか苦労するというそんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんごうさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあつい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、グラ族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、粒あん。

愛いと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美和子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あーなんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さんありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当

ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちはまたその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに。でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、

の揃えて私なんかも欲しちゃいますけど、でもパイパーさんの欲し方が実は何て言うのかな、合理的というか早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあ、でもどちらかというと作られるね奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

0: 楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの

感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから、梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じてるのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたと一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の
雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え喜んで!」っていうところだと、あジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか の, あのお店に行って、私ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あじゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと、強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からはアジサイの季節楽しみだそうです。クマさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、あのグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけています。その中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかなかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うの自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ね、こうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博いでじいさん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも、私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。

こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っていますということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それではひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年代の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなん

0: い、
1: では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、
0: はい、ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いやそうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、うん、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、うん、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、うん、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、うん、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、うん、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-BOK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂ちゃっちゃっちゃ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、小松原さんだったっけ。

バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか？もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水。あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あった根治、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら？そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると、だいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか？ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人はわかる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと？縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと、まあ今ってね、マップがあったり、Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも、まあ、選択

に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するの?と言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 82.6 メガヘルツ。あなたの隣に、みやこハーバーラジオ。
1: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
2: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますか？

けれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、さとちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん。A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤はってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん。サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、まあ最近の人はっていう風にねくくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって

って多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、八木というラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりも八木くんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね、持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから、先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、え、こっちですよねって、車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ、主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。ヘナさん。早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒

に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。ベネさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うとってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初角や千歳でわかんねえだろうな。

0: が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。
1: だけん似てるね。
0: 信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。
1: わかるかな。
0: 俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
2: お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
1: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。

満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが貧血だった。バカにだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃。

0: を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、
1: うん大丈夫だよ、
0: 僕懐中電灯持ってるから。

野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、気持ちはすごくわかります。人に何か言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、こうのわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか凝りが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。

ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかすると、ちょっと待っててって思うし。

と誰だったかが、ポール・マッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれで、しかもあまりお上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないんで黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

ージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが。味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加

ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角

0: 度が約23度になります。
1: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
0: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど、夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど、まとめますと太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる、地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 金沢美咲のスマイルボイス、この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
5: ディアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに、私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。ディアス環境管理が午後4時をお知らせします。
6: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のよう。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド。
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね、遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのはねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。

ます。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎ヶ江誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボー

0: サラリーマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデー・スーパーニュース。サタデー・スーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています。サタデー・スーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんです、と話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカ・オハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナーマッドネスやビレッジヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース、素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で、実はですね、テイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもね、それをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて、困ってる人を見つけるとプレゼントや、まあ、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのが、イギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行ってます。すごいですね。で、これもまた素敵ですよ。

中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか、紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、かわいい。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティスト、カレーパンさんのリクエスト、 LL クール J Around the way go Here we go。

埼玉のボンジュビさんから X のポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、ああオラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんに、が考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@

musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902までお送りください。 X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で、締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので、僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なので、まあ山を登ってる電車はやっぱ大体馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね。わあ、なんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかね。それでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね。わあ、なんか楽しそうですね。いいですね。家中、線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね、言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどって、ね、書いてありますが、そうですね。ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う。愛してるぜみたいなことですかね。気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテQとかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いや、でもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね。気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや、面白い。これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや、面白い。ぜひやってみては。さあ、では行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさん、リクエストありがとうございます。ディープパープルBurn!

あの高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう。そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をした Isn't She Lovely をお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。 Isn't She Lovely といえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ Isn't She Lovely。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんメールでメッセージありがとうございます。 DJ アチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、うーん、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッとこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での青年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のような

ものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかねまあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend。 では後ほど

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ズあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
6: ステファニーズシロのシーサイドソング。

0: こんばんは、ザ・ステファニーズシロです。今日はですね、
1: はい、
0: アシスタントに、
1: はい、
0: お姉ちゃんこと、
1: はい、マミンカです。
0: よろしくお願いします。ですね、はい、ちょっと今日マミちゃんと話したいのは、この間ね、メンバーと話になって、去年のライブをお休みする直前の飲み、なんか打ち上げの時にね、話になった、そのあなたは運がいいかどうかって、
1: そんな話
0: をしてたんですよ。これが何かっていうと、うちのねドラムのミッチーが、ラーメン屋さんを経営しているから、やっぱりいろんなね、面接とか、をするんですよ。
1: あの面接官としてってことか、
0: 面接官として
1: 採用する側として、ね、
0: アルバイトさんをこう募集して、
1: ミッチーがそれをする、
0: そうミッチーがそれをしてるんですよ。
1: すごいね。でリミッチ
0: ー、その時にこう聞く話題っていうのがあるらしくて、それの中の一つが、あなたは運がいいと思いますか
1: って聞くの。
0: なんだって、あなたは運がいいと思いますか。
1: 私、最近そう思います。
0: あ、最近そう思う。
1: そう。
0: それで、その答え的には、運がいいと思うと言った人しか採用しないって。
1: へぇー。あ、でもいいかもね。
0: そう、なんでかっていうと、なんかやっぱり、こう、運がいいと思うっていう人って、こう自分でどうにかしていく。行くマインドがあるらしい、
1: なるほど
0: と聞いたんだって、ミッチーも、別に自分が聞いたんだと思ってるわけではないんだけど、まあそういうなんか、ミッチーそういうなんかが書いてあっただかなんかを聞いて、あ、そうなんだ、で、その一人一人の、ね、メンバーに聞いてたんだって、そしたら
1: メンバーってうちのメンバーにね、
0: あ、聞いてたんだってって、私もその場にいたから、聞いてた、

0: 聞いてたの。
1: うん。で、そしたら。ステフのメンバーに聞いてた。
0: ステフのメンバーに聞いたら、みんな、うん、ありますね。言ってて、で、その時たまたま、小田ちゃんがその、離席してたの。打ち上げのね、席から、その、離れてて、で、戻ってきたの。で、最後に、ちょっとこれだけ聞いていいって、小田ちゃん、あなた、運あると思いますかって。お、おりますねって、即答。で、それで、やったみたいな。みんななんか大団円みたいな感じで終わったんですよ。で、なんかそれ、すごい、なんか、で、その、運が悪い、と言うってことは、結構なんかちょっと、多席気味になるパターンが多い可能性がある。
1: だってさ、人生ほんとさ、いろいろあるじゃない？
0: いろいろあるじゃない？
1: もう自分の、もう、なんていうの？人から見たらさ、全然運ないかもしれないけど、思っておいた方がいいよねって思っちゃう。
0: そうそうそう。だから、そうなんかこう、まあ前向きになるか、なんかどういうあれか分かんないけど。
1: 辛いことも自分の中でこうさ、意味あることだったんで、こう、変換するっていうか。
0: 変換できるっていうのがあるみたいだから、なんかそれがすごいなんかありなんだよ、みたいな。だから、そのまみちゃんにも、あるかどうかを聞きたくて。
1: あると思いますね。
0: あるんだ。
1: はい。
0: あるんだ。
1: はい。
0: 採用です。
1: ありがとうございます。わーい。
0: え、なんか、ちなみに、
1: はい。
0: 最近あったいいことはあります？
1: 最近は、沖縄行きを当てました。おめでとうございます。
0: 沖縄行きを当てました？
1: はい。
0: 福引き？
1: みたいな、福引きじゃちょっと、福引きは違うんですけど、まあ、仕事関係なんだけれど、まあ、研修で沖縄に行くんだけれども、そう、それをのね、行く権利を、そう、なんか勝ち取ってしまいましたっていう。これは
0: かなりあるんじゃない？
1: そうだよね、
0: かなりあると思うよそれ。
1: で、結構そうやってそのどこかに行くとか、それこそ海外に行くとかも、今まで結構当たってるというか、当たってるなんか縁があって、
0: 縁があってね、
1: そうい
0: ろんなとこに行ってるよね。
1: そうそうそうそう。
0: いや、すごいさ、あの今までなんかまみちゃんっていろんな、くじとか、なんかちょっとした本当になんかこう福引き的なやつも、え、私運ないから、
1: そうなの、
0: 私運ないからって言ってたんだけど、一番
1: でかいの当ててたって、
0: でかいの当ててるの
1: 最近気づいて、
0: なんか10年に1回とかくらいのスパンで、なんかとてつもないさ、
1: そうなんだよね。
0: そう、今までさ、なんかその当てていったところ、
1: 当てていったところ言えるね。まず最初はアメリカ行き、
0: すごいよ、ワールドワイド、
1: ワールドワイドだね、もう当てましたね。で、あとはまあドイツ、
0: ああドイツもね、してもらって、そう、ご縁でね。
1: で、まあ沖縄もそうだけどっていう感じで、結構ちょいちょい。
0: 私はない
1: ない
0: そう、ない。でも、あの別にだから運ないってわけではないんだけど、そう、
1: まあね、
0: そうじゃ割とだから
1: 大きいものをね、
0: そう、あるから、うん、あるって言ってた方がいい、絶対。
1: そうだね、あ、もうあると思います。
0: 何しに行くの沖縄？
1: 沖縄は、まあ、まずその仕事でね行くっていうのが研修というか、
0: ベニーモタルト食べる、
1: ベニーモタルトも間で食べたいよね。
0: ベニーモタルトってすごい美味しいよね。
1: 美味しいよね。
0: ベニーモタルトをさ、を買ってきてほしい。だから、
1: わかりました、はい、ベニーモタルトね、チンスコじゃなくてね、
0: チンスコ
1: はそんなに、
0: あのね、ベニーモタルトが好きな、
1: ベニーモタルトが好きで、オッケーオッケー、
0: 大好きなの、だからベニーモタルトだけ食べたいの。
1: ああ、そうなんだ。
0: できるなら、できるなら上だけ食べたい、
1: あのすくって、下の何、あのタルト部分はいらない、
0: ふやふやのタルトはいらない、上だけ食べたい。
1: そんな子供みたいな食べ方して、
0: え、下だけ食べてくれる、お姉ちゃんだから。
1: 嫌です。
0: これさ、毎回さ、あのみこちゃんがよくやるんだけどさ、お姉ちゃんのくせにとかさ、お姉ちゃんのくせにって言うじゃん、お姉ちゃんだからとかさ、お姉ちゃんだからやってくれるでしょとかって言うじゃない、一番下だからさ。この間ね、マーラータンを初めて食べに行ったの。あのね、あの、私ずっとマーラータンが食べたかったんですよ。2年くらいマーラータンに憧れてて、で、なんか、すごいブームじゃないですか、最近。だから、その、でも、宮古には、多分、あんまり上陸してなくって、こう、なんかこう、選んで、取って、みたいなやつが、なかなか、その、食べる機会がなくって、初めて、この間、4月にね。
1: 行ってきたんだ。
0: 行ってきたの。
1: オレンジ色のところ。
0: オレンジ色のところ、そう、なんか、大きい器にね、あの、盛るところね。で、なんか、あの、ミコちゃんに髪を切ってもらった後に、マーラータンを食べに行ったんですよ。で、そしたら、 やり方

0: 本当に習得していったはずだったんだけど、うん、テンション上がっちゃって、うん、よく分かんなくなっちゃって、うん、何を取ればいいかちょっと分かんなかったの、
1: うんうん、ね、マラタンね、知らん、食べたことない人からすると何はあの分かんないと思うけど、いろんなね食材を自分で選んで丼の中に入れて、うん、計量してもらってお金を払うんだよね。
0: そう、
1: だからなんか選び取るものはもう刃物だったりお肉だったりもう海鮮だったりいろいろあるんだけど、こう不思議なものもいっぱいあるからね、
0: そうそう、
1: テンション上がっちゃうよね
0: みたいな、うんうんうん、そうで、なんかすごい練り物とかもすごいいっぱいあって、うんうん、なんかあのオレンジと白 の、うん、
1: 白 の、 あのいわゆるあの
0: サーカスの上みたいな、
1: わ、うん、かるわかる、
0: わかる、こうちょぽっとしたこうね、うんうん、お団子みたいなやつとかがあって、それを絶対撮ろうと思ってて、うん、絶対だって写真撮った時に、うん、マラタンを食べたっていうのが、
1: マラタンって感じだもんね、
0: そう、マラタンって、そしたらミコちゃんに、え、それ撮るんだ、うん、え、それ一本でいいのとか、
1: クロートだからね、ミコちゃんは何回も行ってるから、
0: そう、
1: だいたい分かってんだもんね、うん、
0: マミちゃんは行ったんでしょ、
1: 行きました行きました、
0: ミコちゃんと一緒に、
1: ミコちゃんとじゃないんです、
0: あ、じゃないんだ、
1: ミコちゃんのお友達の、
0: あ、友達行くんだ、そう、あ、そうなんだ、
1: そう、
0: そう、それでなんかそのすごいその勝手が分からないから、うん、のとにかくこうね撮って、
1: うん、
0: で
1: え、でもそれミコちゃんと一緒に行ってるんでしょ、
0: ミコちゃんと一緒に
1: 行った、だからアドバイスもらいながら
0: できる、アドバイスもらいに、え、これ入れた方がいいよ、うん、美味しいからとか、
1: うんうん、
0: え、これ少なくていいのとか、うんうん、え、それめっちゃ取るねとか、
1: うんうん、
0: でもなんか計量のグラム数は、うん、なんかいい感じだったね、
1: うんうんうん、
0: だけど私ミコちゃんに言われたにもかかわらず、うん、すごいテンション上がっちゃって、うん、すごいずっと行きたかったから、うん、だからもうあの大前提、うん、一番最後に麺を入れられるってことを、う
1: ん、忘れて取っちゃったな、
0: そう、麺入れちゃったの、
1: あ、なんか
0: 追加でね、うん、そしたらもう何、出てくる出てくる麺が
1: 食べてる時に、ね、
0: 食べてる時に
1: 量が、ね、多いよね、
0: いっぱい麺が出てきちゃって、うんうんうん、もう食べきれない量出てきちゃったの、
1: うん、
0: だからこっそりみこちゃんのところに麺を入れたの、
1: うん、おい、お姉ちゃん、
0: そしたら、うん、お姉ちゃんでしょあの
1: それは言われる、あれ、
0: ね、お姉ちゃんでしょそれ、お姉ちゃんのくせにすごい怒られ
1: る、それは言われる、
0: お姉ちゃんなのにそういうことするんだっつってで、しかもね、なんか、うん、そこの場所の、うん、何て言うんだろう、飲み物が、
1: うんうんうん、
0: その韓国の多分、うんうん、あの飲み物しかなくって、
1: うんうんうん、
0: 私はすごいあの麦茶が飲みたかったの、
1: あ、
0: でも置いてなくって、うん、何茶かわからないお茶が飲めん、うんうん、なんかどうしようってなっちゃって、うん、で、なんかこうサイダーしか、うん、なんか飲めなくて、
1: うん
0: うん、お茶が飲みたい、お茶が飲みたいって思ったから、うん、なんかなかなか進まなくて、
1: うんうん、
0: 進みも遅くって、うん、だからニコちゃんに、ね、どうぼどうぼって言われたんだけど、その楽しみ方がね、うん、まだ、
1: うん、
0: まあね、十分に楽しめなくって、うん、そしたらミコちゃんに、うん、1回目はね、そうなの2回目から楽しめるのは2回目からってマーラータンは2回目から、
1: 先輩だな、
0: そう、
1: マーラータンの
0: 恥ずかしかったよ、もうみんなさ、もうなんか楽しげにね、
1: うん、
0: もう席について食べてる、
1: うん、
0: もう1人だけさ、うん、もうなんかアップアップで、
1: うん、もう、いや最初はみんなだって、うん、ちょっと前だけど、うん、同じことを私の好きなラジオのパーソナリティがやってた、
0: うん、そうなんですね、
1: で結局テンション上がっちゃって、もう並々になって、
0: うん、
1: パンパンで、
0: そう、
1: で3000円ぐらいしてい
0: や
1: 食べきれなかったって、
0: 私はそんなにしなかったんだけど、ただ麺がすごい出てくるから、うん、みこちゃんにこ
1: あれね、こ最後その計量の時に麺入れてくれるんだよね、
0: う
1: ん、
0: 入れてくれるの、
1: それを見越して、
0: そう、
1: 追加の麺を事前にこう取らないようにした方がいいね、
0: そう、取らないようにしないと
1: どんどん出てくるよね、でまたお腹にたまるんだよね、あれがね、
0: そうで、なんかすごいあのみこちゃんと同じ味にしたのね、
1: うんうん、あの味のスープの味に、
0: そうで、うんうん、なんかちょっと辛くしてたの、うん、でそれを辛くしちゃったからたもんだから、うん、もうなんかもう辛くて、
1: すごい辛いよね、びっくりした、私もも
0: うすごい
1: 一番辛みが優しい味も、うん、すごい辛いなって思った、
0: そうだよね、うん、そう、それでなんか麺食らっちゃって、
1: うん、
0: 進まないし、うん、どうしようどうしよう、うん、あたふたしながら食べてたら、うん、すごいみこちゃんになんか白い目で見られながらこういう感じなんだって言いながら食べたらその感想何ってすごいなんかせっかく連れてきたのに怒られて、
1: いけいけだったね、
0: お姉ちゃんのくせに言われました、お姉ちゃんなのに、
1: 初マラタン、
0: はい、初マラタン、
1: まあ次はね、これを生かしてね、
0: 1回目見ました、うん、
1: 麺を少なめで美味しく食べてください、
0: あと
1: 辛みも少なめで、
0: 辛みも少なくしてね、
1: うんうん、
0: そう、なんかあと砂糖とかね、
1: うん、
0: あるの、
1: へー、
0: 知ってる、こう砂糖をさ、なんか
1: 後でこう味変みたいな

0: 地編みたいにして、白砂糖があるんだよ。
1: あったような気もする。
0: あるの
1: なんか醤油とか酢とかもあったよね。そうそうそうそう、後からあのなんかね入れるのね、
0: ラー油とかさ、うん、
1: 無限大だね組み合わせは。
0: そうだから1回じゃちょっと楽しみきれないし、うん、なんかすごいお腹いっぱいになっちゃうから、うん、ちょっとそこをね、うん、次回はちょっと勉強していきたいと思って、
1: うんうん、また行きたくなってきちゃった私も。
0: マラタン、
1: うん、でも私はもう結局家で作るようになったから。
0: そうで、あのすごい、うん、そのお姉ちゃん
1: お姉ちゃん私の方
0: にね、うん、あの私がずっとマーラータン食べたい食べたいって言った直後にすぐマーラータン行ってたでしょ、
1: うん、そうだね。そう、あ連れてってもらった、ね、
0: でしょ、
1: うん、
0: なんかその機会があってさ、うん、そのね、うん、そのいいそれがもう許せなくて
1: 私もだって行きたかったもん。
0: お姉ちゃんのくせに。
1: あ、出た。
0: お姉ちゃんのくせに。
1: ずるいよ、二人は、あ、お姉ちゃんのくせにが使えるけど、私は一番上だから、お姉ちゃんのくせにが使えないんだよ。
0: 使えない、その、ね、殿下の方が、うん。いいでしょ。
1: ほんと。
0: お姉ちゃんにはお姉ちゃんのくせにって言えるけどさ、だからさ、お姉ちゃんのくせに勝手にさ、
1: 勝手に先に食べて。
0: 先にマーラータン行っちゃってさ、こっちがすごい我慢してるのに、思って、だから。一緒に行こう、
1: はい、
0: 次は。
1: はい。
0: ちょっとま、みこちゃんに指導
1: されながらね、ちょうどいいベストな自分にとってのベストなマーラータン作るよね。
0: あとテーブルすごいさ、ちっちゃいよね。
1: 狭い、なんかねやっぱ女子ばっかりだけど、
0: あのさやっぱりさ体でかいのかなって思っちゃった。なんかみんなさ
1: 細身のさ女子高生とかさ
0: 全然収まってるんだけど、こっちはさ、うん、荷物もすごい多いからさ、なんかこう
1: すごいギュギュだよね。なんかやっぱなんか若いね女の子が多い人気なんだなっていうのがよく分かった。
0: だからなんかちっちゃいカバンで行かなきゃいけない。
1: そうだね。
0: そういうのもね勉強になりました。
1: うん、
0: そう
1: キュッとね。
0: そうじゃあですね、はい、1曲お届けしたいと思います。スーパーバタードッグで回れダイヤル。

0: はい、お聞きいただいたのはスーパーバタードッグで回れダイヤルでした。はい、はい、
1: あの沖縄の、うんうん、その自分が行き仕事プラス、うん、プライベートもくっつけようと思って、うんうんうん、その話ちょっとしてもいい？
0: いいよ。
1: あのね、2日間研修行ってあとは帰るだけだったんだけども、そこにもう1日くっつけて、
0: うん、
1: あの自由時間をつけて行こうと思って、はい、でそれどこに行くって思った時に、一回沖縄行ったことあるんだよね、うん、旅行でね、うんうんうん、昔
0: それそう後でいい
1: よ、後で行ったことがあって、うん、で今回どうしようかなと思った時に、うん、多良間島に行こうと思って。
0: あ、
1: 多良間島って都の方は知ってる人いるかな、姉妹
0: 都市なんだよね、
1: うん、それはさ今も続いているのかな、うん、どうなのかな
0: だと思うよ。
1: でそういう私が子供の頃は、うん、沖縄の多良間の子供たち小学生が、うん、その姉妹都市だからね、
0: 交換留学
1: みたいな、交換なのかな、うん、こっちの方は都多良間に行くのかな、どうなんだろう、
0: え、行ってた、
1: 行ってた、うんうん、で多良間の子が宮古市に来て、
0: うん、
1: あのホームステイしてっていうのがあったんだけど、うんうん、今あんのかな、それ
0: ないんじゃない
1: ね、
0: 聞かないね。
1: でそれでうちがその受け入れ先としてね、うんうんうん、うちの実家で、
0: そう覚えてる
1: ね、数日間、
0: うん、
1: 多良間の小学生、うんうん、同い年の子受け入れて、うん、一緒に、ね、うちで寝泊まりして学校に通ってっていうのあったんだよね、うんうん、
0: はい、
1: でそれ小学生の時よ、
0: うん、
1: でそれからもう何十年経ってます、
0: はい、
1: なんだけれど
0: 行くの？
1: その、
0: うん、
1: そう、そこの多良間のそのうちに来た子のお家の方が、うん、毎年黒糖とマンゴーを未だに送ってくれる。
0: そう、
1: すごいよね。でうちのね、あの親もね、リンゴを送るとかね、うん、この岩手のものを送るっていうのを毎年続けてくれていて、
0: う
1: ん、ずっと続いてるっていう感じでね、うん、でいつかその行きたいなってうっすら思ってたんだけど、はいはい、まあ結構ね行くのもハードルが高いわけ よ、ね、
0: うんうん、
1: でそれこそ私ほら前このラジオでもちらっと喋ったけど、ストーレンを作るっていうの、
0: はいはいはい、
1: でその、ね、家で採れたイチジクを黒糖漬けにするんだけど、うんうん、その黒糖漬けにその使うその黒糖はその多良間さんの黒糖を毎年使ってるんだよね、は
0: いはい、うん、
1: で多良間に行くのをこう調べたら、まず那覇から宮古島へ降りて、うん、宮古島から船かフェリーで多良間島に行くっていうので、うんうん、この1回の片道で3回ふ、うんうん、飛行機に乗るっていう、うんうん、でこれを1日で帰ってくるってすごいハードなんだよ ね、うん、だけどなんとかスケジュール組んで飛行機取って、う
0: ん、行くんだ、
1: 行きます。お世話にね、毎年送ってくださるご家庭にもお会いできたらなって思うし、
0: うん、
1: でこう調べたらさ、日本一美しい村っていう名前なんだよね。しかもその宮古市の森っていう森もあるの、
0: へえ、
1: その多良間島の中に本当にこうなんていうの、島一周、うん、自転車でこう一周できるぐらい あの広さというか、うんうん、小ささの島なんだけど、うんうん、宮古市の森っていうところもあって、うん、まあ、小さいこのね、森なんだけど、
0: うんうん、
1: でその元々その多良間との交流があったきっかけっていうのが、その宮古の船昔が、うんうん、その遭難して多良間島にたどり着いて、そこで多良間の人がすごくお世話してくれて、うんうん、よくしてくれて、
0: うん、
1: でそれがきっかけでこう姉妹都市になったっていうきっかけがあったんだよ。いつの時代だったか忘れたけれど、
0: うんうん、
1: っていうご縁があったらしくて、うん、それの、まあ、記念碑があってっていうところがあるので、うん、ちょっとそこもね見てきて、多良間の人にありがとうございますを伝えて、
0: そうなんだ、
1: うん、行こうかなと思っていました。
0: へえ、はあ、いいね。
1: だんだんもねちょっとゆっくり、なんかシュノーケリングとかも、うんうん、そこ多良間のなんかシュノーケリングの

0: 会社がなんか1位とかだったりして、
1: へ、
0: 日本でね。
1: シュノーケルもするの？
0: そう、あ、私はしないけど、いや時間がねあったらもっと1日2日入れたらやりたかったけど、 そうだよね、うん、もうそんな時間はないので、
1: はいはい、
0: こう街の中をこう見たりとかね、したいなと。
1: 楽しみだね。
0: はい、
1: じゃあその話も次回来た時に。
0: はい、よかったらしていいですか、ね、行くの7月なので。
1: うん、聞きたい聞きたい。
0: また多分夏とか
1: 夏に来たらね、
0: はい、帰省した際はまた出させていただいて、
1: うん、はい、
0: タラマの話したいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。それではですね、もう一曲聴いていただきたいと思います。スーパーバタードッグで踊る人たち。

0: はい、聞いていただいたのはスーパーバタードッグで踊る人たちでした。そう、いいですね、うん、そういう、
1: そうそう、ただね観光だけじゃなくて、
0: じゃなくてね、うん、そういう
1: 期待目的が、
0: そうそうそう、これまでねそういうこと、え、でも絶対調べてると思うけど、その何交流、何

0: 年の、うん、なんかこの受け入れとか、うん、そういった時に、うん、きっとその話してると思うけどね、うん、家とかでもね、うん、なんでこう
1: なったのか
0: とか、ね、なったのかとか、
1: うん、けどね、ああそんなのあったんだって
0: 全然忘れて
1: たんですよね、
0: うん、そうすごい勉強になりました、ありがとうございます、うん
2: お便りご感想はザ・ステファニーズ城のシーサイドソング宛てと名義の上、メールアドレス 826@miyakofm.com、 メールアドレス 826@miyakofm.com、 ファックス番号 0193-77-3936、 ファックス番号 0193-77-3936、 X インスタグラムのメッセージでも募集しております。
0: はい、今週もお聞きくださりありがとうございました。また来週もぜひお聞きください。ありがとうございました。ザ・ステファニーズ城と
1: マミンカでした。バイバーイ。
3: 目黒教授の
4: ワンポイント防災。
3: 防災対策ってバリューになるんですか？
4: 日本政策投資銀行では企業の防災対策のレベルで金利が変動する融資をしています。防災対策が充実している企業は被害を受けにくい信頼性の高いビジネスパートナーなので低利での融資が可能になります。つまり防災対策はコストではなくバリューになっているということ。これによって継続性も担保されますし、災害の有無にかかわらず企業にはバリューが流れ続けるのです。
3: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 土曜日の夕方5時半になりました。ご機嫌いかがでしょうか。宮古市出身、スコットランド在住のバイオリニスト伊藤かな子です。このコーナーはかの子のスコットランド音だよりと題して、私が経験した海外生活のいろいろな情報や気づいて面白いなと思った日常のちょっとした出来事、それから日本ではあまり報道されないイギリスの最新ニュースなどをクラシック音楽にこだわらず楽しく紹介する番組です。

さて、5月最後の土曜日となりました。本当に時間が経つのはあっという間ですよね。スコットランドの今年の5月は青空が見える日も比較的に多かったんですけれど、前半は最低気温が一桁の日が続いて、まだ夏が来るという感じはしないですね。とは言っても暖かくなると一気にあちこちで花が咲き始めて、木々も青々としてきます。そんな季節になると、私が毎年、ああついにこの時期が来たかと少し憂鬱になるのが芝刈りなんです。4月中旬を過ぎる頃から、天気のいい日には近所のあちこちから芝刈り機の音が聞こえてくるようになります。こちらでは各家庭に芝生の庭があるのはごく普通のことなんですよ。家には大抵玄関側のフロントガーデンと、通りからは見えないバックガーデンがあります。ガーデニングを楽しむ文化が根付いているので、フロントガーデンにはカラフルな花や植木が美しく手入れされている家が多く、まさにイングリッシュガーデンという雰囲気ですね。ただ表の庭はある意味人に見せるための空間で、本当に各家庭が大切にしているのは裏庭の方だったりします。日本語では裏という言葉に少しネガティブな響きがありますよね。こちらではバックガーデンは家族がくつろぐ大切な生活空間なんです。たくさん花を植える人もいれば、野菜を育てる人もいますし、芝生だけのシンプルな庭もあります。中には裏庭に増築をして家を広くしている家庭もありますね。小さなお子さんがいる家では安心して遊べるようにトランポリンを置いたり、遊具を工夫したりしているところもあります。

夏になると週末には裏庭でバーベキューを楽しむ家庭も多いので、ガーデン用のテーブルや椅子が置かれているのも普通です。うちにも3人掛けの木のベンチとプラスチック製のテーブルセットがあって、夏には大活躍します。私はガーデニングはちょっと苦手で最低限のことしかできないんですけれど、芝生だけは放っておくと大変なことになるので主人と交代で芝刈りをしています。うちのバックガーデンはそこそこの広さの正方形なんですけれど、今年になって対角線というか斜めに芝生がへこんでいることに気づいたんです。なんだろうと思っていたら、実は狐の通り道だったんですよ。この辺りには狐が結構いて、油断すると庭を荒らされたりするんですけど、どうやら決まったルートを歩くらしくて、いつも通る場所だけ芝生がペタンと潰れて道みたいになっていました。それでどうにか防げないかなと思って、バラの茎のようなトゲのある枝をその通り道に置いてみたんですよ。するとさすがにその上は通らなくなったので、やったと思ったんですけど、数ヶ月後にはすぐその横新しい通り道を作られてしまいました。本当にずる賢いというか、なんというか、今でもどうやったら防げるか考え中です。唐辛子を巻いてみようかなとか、いろいろ試そうと思っています。もし良いアイデアをご存知の方がいましたら、ぜひ教えてください。でもこちらにはクマが出ないので、キツネくらいで文句を言ってはいけないのかもしれません。皆さんもどうぞクマにはお気をつけください。それではここで今日の最初の曲です。今月はまだバイオリンの曲を紹介していなかったので、今日は歴史上最も偉大なバイオリニストの一人、ヤッシャ・ハイフェッツの演奏をお届けしたいと思います。ハイフェッツは1901年ロシアに生まれて、その後アメリカへ移住しました。100年以上前のバイオリニストですね。18歳の頃にはすでに世界で最も高額な報酬を得るバイオリニストだったそうです。彼の人気はまさに現代のポップスター並みで、コンサートには観客が殺到して、警察が警備に出動したという逸話まで残っています。私も学生時代レコードで彼の演奏を聞いて勉強しようとしたんですけれど、あまりにも別次元の演奏というか、彼のようにバイオリンを弾くっていうことはまず不可能なので、圧倒されるだけで終わりました。ではそのヤッシャ・ハイフェッツの演奏で、メンデルスゾーン作曲歌の翼にどうぞお聴きください。

お聴きいただいたのはメンデルスゾン作曲歌の翼にでした。専門的なことが分からなくても素晴らしい演奏を感じてもらえたことと思います。ハイフェツの時代はラジオやテレビがほとんど普及していなかったので、生演奏というのは本当に特別な体験だったと思います。だからこそ一音一音に込められた情熱や集中力が今聞いても伝わってくるのかもしれません。さて庭の話に戻るんですけれど、スコットランドで多いものといえば実はナメクジなんです。しかも大きいものになると十数センチもあって、初めて見た時は本当にびっくりしました。気持ち悪いです。カタツムリもいるんですけれど、なぜかよく道を横切っているのはナメクジの方なんですよね。せっかく植えた花も雨が続くとあっという間に葉っぱを食べられてしまいます。以前ナメクジ対策用の薬を庭に撒こうと思って買ってきたことがあったんですけど、その翌朝キツネが袋を破いて中身を散らかしてしまって、玄関前が大変なことになっていたことがありました。これもまたキツネに振り回されたエピソードの一つです。イギリスは本当に園芸文化が盛んで、テレビを見ていてもそれを感じます。日本は料理番組とかグルメ番組が多いですよね。こちらではガーデニング番組とか自然植物を紹介する番組がとっても多いんです。5月後半にはロンドンでチェルシーフラワーショーという歴史ある大イベントが毎年開催されています。イギリスの王室も必ず訪れることで有名です。国内だけではなくて世界中から一流の庭園デザイナーが集まって、それぞれのテーマを決めて庭を作り上げるんです。限られたスペースの中で花や植木を使ってまるで芸術作品のような庭を完成させるんです。毎年テレビで見ているんですけど、本当にため息が出るほど美しかったり、庭でこんなデザインができるのかとびっくりすることもあって、いつか実際に行って見てみたいなと思っています。それではここでもう一曲ご紹介しましょう。来月21日に市民文化会館で開催される宮古市ゆかりの音楽家によるジョイントコンサートに出演予定のメゾソプラノ歌手有原泉さんにちなんで、今日はオペラカルメンより有名なハバネラを選びました。有原さんは仙徳小学校、西中学校、宮古高校のご出身で、現在はオペラだけでなくてプロオーケストラとの共演や大学での指導など幅広く活躍されているそうです。当日は日本の歌も披露される予定とのことで、とても

楽しみですね。そしてこれからお聴きいただくカルメン、歌っているのはこれまた歴史的な名歌手マリア・カラスです。圧倒的な歌唱力と存在感、美貌で世界中を魅了した人物ですけども、私生活では様々な苦悩も抱え、実際に第一線で活動したのはわずか10年間だったと言われています。死因にも謎が多くて、数年前には映画にもなりました。それではお聴きください。ビゼー作曲、オペラカルメンよりハバネラ。

い、今お聞きいただいたのはマリア・カラスが歌うオペラ・カルメンよりハバネラでした。やはりマリア・カラスは独特の存在感がありますよね。声を聞いただけで、あ、この人だと分かるくらい個性があると思います。私も昔アメリカのカンザスシティに住んでオーケストラの仕事をしてた時にオペラの公演を結構演奏する機会があったんですけど、オペラというのはいわゆる歌劇なので、ステージの上では歌手の皆さんがお芝居をしながら歌っています。その歌を支えたり場面ごとに雰囲気を作ったり盛り上げたりっていうのがオーケストラの役目なんです。実はこれとっても重要な役割なんですけど、演奏してる場所はステージの下なのでお客さんからはあまり見えないんですよ。その場所をオーケストラピットと呼びます。演奏してる私たちからはステージがほとんど見えないので、とにかく指揮者の合図が頼りになります。オペラの指揮者って本当に大変で、ステージの上で演技をしながら歌っている人たちに合図を送りつつも同時にオーケストラもまとめなければいけないので、ものすごい集中力と経験が必要な仕事だなといつも思って見ています。しかもオペラってだいたい3時間くらいある大きな舞台なんですよね。演奏する側もかなり体力勝負です。でもその分オーケストラの生演奏と一緒に物語を味わえるという魅力があって、世界中に熱心なオペラファンがたくさんいます。チケットもかなり高額なんですけれど、いつも満席でなかなかチケットが取れないほど人気があります。そういえば最近ハリウッド男優で今超売れてるティモシー・シャラメという方があるトークショーでオペラやバレエを少し軽く見るような発言をしてしまって、インターネット上でかなり話題になっていました。その後本人も謝罪のようなコメントを出していたみたいなんですけど、クラシック音楽界だけでなくいろんな分野の人たちが反応していて、しばらくはネットでも盛り上がっていました。私は彼の出演した映画で好きな作品もあったので、正直ちょっと残念でした。どんな世界でも本当に一生懸命努力している人たちがいるわけですので、発言には気をつけてほしいなと感じました。さてここでまた一曲ご紹介したいと思います。今月の番組では来月のジョイントコンサートに出演される方々を少しずつご紹介してるんですけれども、次は都でも何度も演奏されていてファンの方も多いジャズトランペッターの牧原雅弘さんにちなんで、今日はマイルス・デイビスの演奏をお届けします。私がマイルス・デイビスの名前を聞いたのはアメリカ留学中でした。最初は正直ジャズの良さがよくわからなくて、 CD を聴いてもなんだろう、どういう風に聴いたらいいのかなっていう感じだったんですけど、何度も聴いているうちにその音楽が留学時代の思い出と重なるようになって、今では彼の演奏を聴くと大学の寮から見えていたボストンの夜景まで思い出して、なんとも懐かしい気持ちになります。それではお聴きください。マイルス・デイビスの演奏で Summertime。

ジャズトランペッターマイルス・デイビスによるサマータイムでした。このサマータイムという曲も本当にたくさんのバージョンがありますよね。今日おかけしたマイルス・デイビスの演奏はミュートを使った独特の音色が印象的で、なんというか大人のジャズという雰囲気があります。こういう音楽が流れているカフェってみんな静かにそれぞれの時間を楽しんでいる感じがして、なんだか空気まで落ち着きますよね。牧原さんはジャズの世界でいろいろな方と共演してるだけでなく、ジャズの教本も出されています。すごいですね。共演された方々もジャズの世界だけでなく歌謡界で有名な方々もたくさん。テレビ番組で紅白歌合戦でも演奏したことがあると、幅広い経験のあるミュージシャンですよね。彼は私の1年下なんですけど、私の母にピアノを習っていた時期があったので、私の中の彼の印象はその時のままなんです。いつまでも都のつながりは大事にしたいと思っています。さて、そろそろお別れの時間になりました。私は映画音楽が好きなので、最後に私の大好きな曲の一つ、チャーリー・チャップリンの映画からスマイルをかけたいと思います。どうぞお楽しみください。

古のスコットランド音だより、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。番組への質問がある方、リクエストがある方は、宮古ハーバーラジオかなこのスコットランド音だより宛てまでお願いします。どんな地

0: 小さな質問でも構いませんので、どうぞ遠慮なく送ってください。メールアドレスは826@miyakofm.com。 もう一度いきます。826@miyakofm.com。 ファックス番号は773936、773936番です。ではまた来週まで、さようなら。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
5: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
6: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
6: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
6: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
8: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。はいはい、
8: 人の心の動きや、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、例えばロボットとか人間とか、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
6: そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
8: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
6: すごいなんか新しい、なんかすごい聞いたことがないような。菊池さんは小坂さんとお知り合いということですけど、小坂さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
7: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、隣の席になったんですね、で一人だけもう佇まいが違うから、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ、でちょっとお話したら、 所作をねデザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがあります。

0: だって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく。それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代はちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、
1: うんうんうん、
0: その人と接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あ、こんなことを始める人がやっと得たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。
2: あ、おっしゃる通りですね。
0: それで僕芸大でそういうこと大好きでずーっとやってきたのに、うん、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ、うん、それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、はい、
2: さすが
3: すごいお話がね、はい、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
0: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから
2: 、
0: そう縁ですよね、人ってね。
3: びっくりしますよね。
0: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
3: はい、もともと私は仙台出身でして、あの子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供
2: が、
3: なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、まあ、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
0: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
3: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
3: はい、その後中高、まあこうヒップホップが大好きになって、
2: ヒップホップ、
3: はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花街を芸舞妓さん、はい、芸者さんっていう世界に、うん、興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
0: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
3: はい、
0: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
3: ですね。そうですよね。
0: その花街っていうんですか、
3: はい、
0: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
3: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、うん、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうん、で飛び込んでみた、うん、感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
3: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず教えていただいて、あと日本舞踊とこうお座敷の作法ですよね、そこをまず修行、毎日訓練、お稽古をさせていただいて、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに、芸者さんになるっていうのがこう花街のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、は
0: い、なんかね花街ってなんかお酒の相手するような、そういうなんか勘違いを、しぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか。僕結構もう花街も行きまくった方
2: が
0: やっぱ日本文化って
3: そうですよね、
0: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年を継続の中で 衣装一つ振る舞い

0: そういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 結構なったら大変ですよね。
2: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時。
0: そうね、うん、
2: 一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、まあ、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
0: 別世界だからね。
2: そう、
0: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに一年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
2: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
2: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
0: ん、デジタルハリウッド、あ、なんか一緒に杉山さんとやって、
1: はい、あ
0: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
2: 言った
0: んだ
2: けど、そうですね、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、うん、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、はいはい、で、うん、デザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
1: なるほど、
2: はい、
0: いい組み合わせですよね、うん、
1: 素晴らしい。なかなか掛け算として
0: ね、それもヒップホップが好きで行って、
1: うん、確かに
0: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
1: アイデンティティに
0: 気がついて、そこに入っていって、はい、うん、でそれプラス今度デジタルっていう、
1: あ、
0: なんか理想的なね、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね。
1: そうですね、
0: めっちゃ大変だけど、
2: でも
0: それが今にこう積み上がったんですね。
2: はい、
0: 面白いね。
2: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので、 そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
0: うん、強いんだね、
1: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
2: はい、
1: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
2: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところがこう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
0: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
2: うん、
0: からそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
1: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、ちょっと驚いてます僕は。
2: ありがとうございます。
1: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
2: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、そのまあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションするっていうのが多くて、 人に

0: その振り付けとかをするっていうよりは、うんうん、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります。なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います。
1: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？
0: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、でこうお客様とじゃロボットがどういうコミュニケーションをするのか、うんうん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
0: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、ね、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうとこでした。はい、
2: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、あの教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 日本人の教育内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
2: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動き見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって。
0: そうですよね、
2: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。これそれが曲線的に動くっていうね。あ、う
0: ん、まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、ね、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
2: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
0: そうですよね。
2: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、うんうん、回いらないのがまたこう一回振ってから、
0: そうですね、
2: そういうのがすごく人間で心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃないこうやって、うん、そういうことがまさに所作、はい、
0: 早く届くとか、うん、やっぱまっすぐ動くとか、そうそうそう、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
1: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね？
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた

0: 未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、うんうん、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの
0: そうですね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん

0: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、うん、こう見た目が
1: だだ、ね、
0: そう人間らしいかとかね、うん、そこを追求されてきたんだけど、うん、AI が進化した今、うん、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、うん、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うんうん、そういったところまで実はデザインしてたりもします、
1: うん、でもそういうプロがほとんどいないからね、
0: 世界ね。そうですよね、
1: はい、始まったばっかりだからね。
0: そうなんです、
2: うん、今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます。で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね？
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
1: 面白いですね、
2: 面白いですね、
0: はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね、
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、うん、かっこ悪くて、小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、ね、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、ね、あの私が取り組んでることです ね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、所作の家というのを、うん、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます、一つずつ頑張っております。

0: しいね、ホームページはね、
1: X
0: やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
2: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります。うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
1: 大活躍ですね。
2: はい、
0: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。これ私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、フェイスブックやっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきます。

ますのでよろしくお願いします。じゃあ、まあ、九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでももう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、もうオリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分3分かな、片面3分ひっくり返して3分、まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に

残るとっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。しょうこさんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、しょうこさんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれたしょうこさん、幸せな時間をありがとうございました。改めてしょうこさん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。しょうこさんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃん、デビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているのでとても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いします、ということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね、治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も年だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それも、お医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今

すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119、119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、キュー太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、キュー太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、ショーコファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカ、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
2: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
1: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
2: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
1: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
2: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
1: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
2: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
1: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
2: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
1: もう一つの視点っていうのは何ですか？
2: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。うんうん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
2: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ボビーリコ田中歌唱。

0: 教えてケロケロ、
1: みやこの福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど、みやこの福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: JOCC2BIFM あなたの隣に、みやこハーバーラジオ。
4: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうですね、
2: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい。さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエルバラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメール、はい、ありがとうございます。
1: まあ、ドラマーがね、このラファエルバラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアニ・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: その後、はいはい、ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、まあ、はい、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとその、ドラムばっかりが気になっちゃうんですよ
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
3: パーソナル頼メールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
3: ケア頼メールも大塚紹介。
5: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
1: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ、

0: まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。
1: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジョアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃおうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: したのはワルター・ワンダレーでアザブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのは小野リサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました、
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカ初回プレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね。かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツカズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイベッチサンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのは始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
0: はい、
1: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルデスチ、北東部のリズムなんですけどね、
0: はい、
1: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イベッチのカリスマ的イメージにより初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ヴィヴォは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイベッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビート・ベレーザ、これもまたプラチナディスク。
0: すごいですね、大人気。
1: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イベッチサンガーロ。

0: イベッツサンガーロでフェスタをお送りしました。
1: ポップなダンスミュージックでしたよね。
0: ついつい体が動いちゃいますね。はい。
1: ソロになってもとりあえず大成功したバンダイヴァの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダイヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダイヴァで2曲続けてどうぞ。

0: バンダエヴァのナンバー2曲続けてお送りしました。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョでした。
1: バンダエヴァといってもイヴェ・チ・サンガーロの歌ありきって感じだったんですよね。
0: はい、
1: まあ、歌唱力はもちろんのこと、ユミさんほらルックスも結構抜群じゃないですか。
0: お美しいですし、スタイルがめちゃめちゃいいですね。
1: ですからね、これね、やはりバンダエヴァも彼女を目指してお客さんが来るわけですよね、
0: はい、あと歌もそうなんですけど、ね、衣装とかも結構情熱的な感じですよね。
1: そうですね、ブラジルの人が好みそうな、はい、ですからね、ソロシンガーとして活動することになったのも必然だったんだと思います、はい。日本でというか、うちの近くのブラジル食材屋さんに行くと、はい、必ずこのバンダエヴァがかかってるんですよ。
0: へー、
1: それでみんなブラジル人の方たちが集まってそこで話したりして、あとは DVD を見たりして盛り上がるというね。
0: へー、
1: うん、
0: やっぱりみんな大好きって感じなんですね。
1: 大好きなんですよね、
0: うん。
1: ところでユミさん、アシェというね、はい、リズムなんですけども、サンバとレゲエがこう混ざったようなリズムだって言ったんですけども、サンバに使われる楽器、ヘピニキっていうのがあるんですよ、
0: はい。
1: それはブリキの太鼓、
0: うん、
1: 両面張ってあるブリキの太鼓なんですよ。ちょっとバケツみたいな、はい、まあ、バケツはこうテーパーになってますけど、それまっすぐのに、両面張ってるんですけどね、それでカカッタタタクカカクカカッてやってるんですよね。あるいはそれがタッチタッチタッチタッチタッチみたいなのをやってる。これね、一つじゃダメなんですよ。
0: 何台かが一つじゃない、
1: うん、同じことを何台かでやるんですよ、
0: はい。それは圧を強めるってことですか。
1: それとちょっとだけこうばらけた感じが欲しいわけですよ。
0: へー、わざとピタッと揃えるんじゃなくて、うん、少しずれた感じが、う
1: ん、それは何人かでやれば大抵もうちょっとだけずれるんですよね、うん、それが気持ちいいんですよ。
0: へー、
1: それでね、僕がそういう雰囲気を出そうと思って録音するとき、そのブリキンの太鼓一つしか持ってないじゃないですか、
0: はい。
1: それと何人もいないから、まずは表でやるんですよ。
0: 外で、
1: ごめんなさい、表っていうのは表面でやるんですよ、
0: はい。
1: それで同じチューニングのものがダブると気持ち悪いんですよ。
0: へ、
1: それで裏を使うんですよ。
0: 裏はひっくり返して、
1: うん、チューニングが若干違うじゃないですか、
0: はい。
1: それひっくり返してまたやるんですよ。
0: その微妙な差がポイントなんですね、
1: はい。そうなんですよ。だから一つの楽器でやる場合はそうしないと、うん、それで同じフレーズをやる。
0: ちなみにその楽器は表でも裏でも使えるものなんですか。
1: 使えるんです、はい。
0: そうなんですね、面白いですね。
1: 2つ用意するお金がなかったのでいつもそうやってやってました、それではソロアルバムから今度はしっとりめのイヴェ・チ・サンガーロを最後にお聴きいただきましょう。ジルベルト・ジルの曲でアシメートリカ、イヴェ・チ・サンガーロ。

0: 送りしたのはイベッチサンガーロでアシメートリカ、
1: イケイケだったバンダイエヴァの時代より憂いがちょっと増して、はい、音楽の幅を広げた感じでしたよね。
0: しっとりって感じでしたね、は
1: い、これもいいですよね。
0: いいですね。
1: 歌手としての54歳、一番いい時です。あ、
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ和代

0: conhecidas Bossa Mania.
1: キャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー。ポットがすぐ届いた。ポット一安心。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
2: パーソナルタノメールも大塚紹介。
1: 最新のサーキュレーター頼んで。キュレーター、ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ、ホワイト。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
2: ケアタノメールも大塚紹介。
4: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。6月9日の火曜日、上野のアリエスに歌手村本玲奈が出演します。メンバーは村本玲奈のボーカル、若宮光三のピアノ、村松卓則のベース、そして僕のドラムです。これジャズ、ボッサノバ、そしてアニソンまで。
5: アニメソング、
4: はい、
5: 意外な
4: 珍しいでしょ、
5: はい、
4: 僕もいろんなレパートリーを村本さんの、はい、バンドで覚えました。
5: アニメソングをボサノバ風にじゃなくて、
4: はい、この方ね、ガラスの仮面っていうのの主題歌を歌った方なんですよ、はい、それをちょっとサンバ仕立てにしたり、いろいろと、
5: 工夫して、
4: はい、そうやってやってますので、幅広いレパートリー、これ面白いです。ぜひお越しください。6月9日火曜日、上野のアリエスです。お待ちしてます。
5: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼント3種類ご用意しておりまして、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
4: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
5: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ。ぜひお聞きください。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月最後の土曜日、今夜も先週に引き続き岡本健一さんをお迎えいたします。どんなお話が出てくるかどうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネームカンナコッタさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。福岡県の FM 担当で聞いてます。ありがとうございます。毎日クラシカルトリオ2聞いてます。できれば大牟田市でコンサートがあることを願っています。純子さんのラジオは私の楽しみの一つです。ラジオもずっと聞いてますと。ありがとうございます。ね、いつか機会がありまして大牟田市の方にお邪魔できたら嬉しいです。その時はぜひぜひ会いにいらしてください。ではせっかくラジオネームカンナコッタ2さんが聞いてくださってるというクラシカルトリオ2の中から選んでみましょうか。この曲はあまりかかってないかしら。ピアノの有名曲として日本では通っておりますが、実はこれバイオリンの曲をアレンジされて作られている曲です。リストのラ・カンパネラという曲なんですが、このラ・カンパネラという曲、元ネタはパガニーニがバイオリンコンチェルトを書いておりまして、その曲を聴いたリストがかっこいいということでピアノ曲として編曲をして世に出したのがラ・カンパネラ鐘という曲になっております。藤子ヘミングさんのお箱でもありました。クラシカルトリオ流にアレンジしております。ではお聴きいただきます。牧山純子でアルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラ。

0: 秋山純子アルバムクラシカルトリオ2からラ・カンパネラをお送りいたしました。秋山純子サウンドマリーナ、先週に引き続き今夜も岡本健一さんゲストにお招きしております。こんばんは。
1: こんばんは、岡本健一です。
0: ありがとうございます。今週もお世話になります。まあ、先週はアディクトオブザトリップマインズのライブの話とかを中心にね、はい、お聞きいたしました、ね。まあ、今回はちょっと舞台のことだったり録音のことだったりとかね、はい、聞きたいなと思うんで、1個お便り、これがねラジオネームまこさんから。
1: まこさん、
0: 純子さんこんばんは。

0: 恒例の岡本健一さんゲスト会、純子さんだから引き出せる健一さんの素のトーク楽しみにしてます引き出せてるかどうか分かんない。
1: 引き出せて
0: る
1: の
0: 分かんない。舞台グレイクリスマス、純子さんは感激されましたか、はい、私行けなかったんですよ、うん、私は去年と今年で計8回感激させていただきました。健一さんが8年にわたって劇団民芸と一緒に演じてきたお芝居、本当に素晴らしかったです。終戦後の物語だけど今の自分たちの話でもあり、まさに今見るべき大切な舞台でした。三越劇場ではバックステージツアーに参加したのですが、うん、その時に権藤がラストシーンでぴょんと軽々と飛び越える作のあまりの高さに驚きました、うん、私の胸のあたりまでありましたよ。狭い通路で助走もそんなに取れないと思うのにあんなに軽々超えてしまうのすごすぎます。劇中で革ジャンを脱いだ時にはっきり分かるほど胸や腕に筋肉がついていたように思います。今度を演じるにあたって筋トレ強化したのでしょうか。またいつか劇団民芸とともにお芝居してくれることを願っています、というお便りをまずいただきました。
1: ありがとうございます。
0: そんなに大変なピョンと飛び越えるというか、
1: まあ、最後に、まあ、警察に追われてるからって言ってかくまって一緒にこう逃げてくれるみたいないうシーンがあるんだけど、
0: はい、
1: それがうまくいかなくて最後その家からまた逃げ出して柵というか手すりみたいなのをこう乗り越えて消えてくる、うん、で銃声が聞こえるみたいないうの場面があるんだけど、
0: はい、
1: どのぐらいこのぐらい
0: 高いじゃないですか。
1: 結構高いんですよ、うん、だからこうやって、うん、そのまま足引っ掛けてこう置いていくみたいな。
0: え、一回も滑ったりとかいろんなこと
1: なかったね。
0: あ、すごいじゃないですか
1: ね。できんのかなと思ったら、うん、稽古の時にできたから、
0: うん、
1: あ、できたと思って
0: え、それで、まあ、舞台のために筋トレとかそういうのもやってたんですか。
1: それはやってないですね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、あ、でも、まあ、ちょっとね、そのゴンドって自分のやってた役が1945年から1950年の5年間の敗戦した年からの日本のこう伯爵家の話なんですけど、で俺はその闇屋といってこうそこにある金になりそうなこう着物とか掛け軸とか、うん、なんかお宝になるようなものを持ってそれをお米に変えてきてあげたりとか、金に変えてきてあげたりとか、要は伯爵家だったからさ、国からこうお金がもらえたら、うん、その伯爵制度を禁止にしちゃったので、俺がそういうのをこうケアしてあげてるみたいな人だったんだから、うん、であと結構喧嘩っ早かったりとか、GI 相手にとか、そういうセリフが要所要所あるわけよ、うん、そうするとやっぱりちょっと出っ節がいい感じ、うん、の方がいいんじゃないと思って、ちょっとこの肩周りとか胸筋とか、まあ、この腕のこの辺を、はい、まあ、ちょっと鍛えよう。だから始まる前とかに腕立て伏せをやったりとか、そういうのはありますよ。
0: へえ、すごいな、やっぱプロだな
1: だってなんかそれでなんかひょろひょろでさ、うん、あまりにも強そうじゃないっていうのもなんか困っちゃわない、
0: まあ、
1: そういう
0: 実際はそうなんですけど、すごい失礼なんですか、あ、プロだなと思ってそんなこと言う人いないんだろうけど ね、
1: いやいや、結構ほら何もねしてないこうノリで言ってるような感じなんだけど
0: いや、そんなことは言ってないんですよ。
1: ほとんどそうなんだけど、ノリで行くためにちょっとやるとこちゃんとやっとかないとみたいな、やるところはね。
0: だってスケジュールからしてもね、すごい忙しいから、ああ、すごいなっていう、その演じるってそういうことなんだなって。前もね、なんか舞台やるときにいろいろと勉強したいから、 その宗教だったらそこの教会に勉強に行くとかっていう話を聞いたときに、それを音楽に置き換えてしまって、じゃあ私バロック時代の誰々を演奏するときにその人の生涯をちゃんと勉強してたかっていうと、してないで、やっぱ大学時代も弾くことだけに集中してたから。あ、だからそこまでもやっぱり演じるにあたって、その人を見るためにはその背景っていうものっていうのはいろいろ話を聞くようになってからあるなと思いながら、
1: なんか分かりやすくなるというか、うん、調べていくとこう原点が分かるみたいな、そのまあ作曲者にしても誰々にしても、どんな思いでこれをね届けたの、うん、生まれたのかとかって、なんかちょっと興味あるじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: だからそういうのを調べ出すと、うん、まあ、どんどん時間が経ってっちゃう、で結局分かんなくなっちゃうとかさ、これこの人の思想であってちょっと俺とはちょっと合わないとか、あるじゃないね、例えばそういう役をやらなきゃいけないってことになったら、もうそういう気持ちにならざるを得なくなるじゃない、おい、本当はそうじゃないよみたいな
0: ね、その役者さんだったらそれこそ殺人者の役もやらなきゃいけないけど、その殺人者じゃないわけですもんね。
1: でも本当に殺意が生まれないとさ、

0: 面白くないと思うわけ。だからあんまり楽しいもんじゃないよね。でしかもそれは撮影とかさ、ドラマとかだったりすると、うん、交流期間も短いしさ、ね、あ、どうも初めましてみたいな人たちが多かったりするじゃない、うん、そういう人に対して怒るとかさ、やだよ
1: そういうことね。
0: そうそう、
1: 仕事とはいえ。
2: そうか、
0: うん、
1: こちらもちょっとまたお便りいただいております。ラジオネームケンケンさんからいただきました、はい、劇団民芸グレイクリスマス8年にわたる全国巡業公演の大成功おめでとうございます。私は大千秋楽に行ったのですが、4年前に川崎で観劇した時、うん、次に見る機会があればちゃんと憲法を勉強してから見ようと思っていました、うん、日本国憲法は第二次世界大戦後戦争の悲惨さを二度と繰り返さないために定められたものだと思うのですが、私の母はとても幼い頃に戦争を体験しています。5分前のことは忘れてしまうのに、幼少期に体験した恐怖は心に焼き付いているみたいで、今でもたびたび話をしてくれます。そして子供たちのために戦争はやってはダメと言い、一番怖いのは私の息子である孫を戦争に取られることだと言います。それを言われると私も背筋が凍る思いがします。まだ世界のあちこちで内戦や紛争が行われていて、日本国憲法について改めて考えさせられる今、憲法が発足された当時のお芝居を見られてよかったですという。
0: ありがとうございます。本当にそうなんですよね。ただ憲法はほらこんなに美しいんですよっていう作品でもないわけなんですよ。こういう憲法をこう作った背景というか作られたもの、まあ、それが元に今の、ね、自分たちもいるんだけれども、やっぱり戦争は本当にいいことがないというか、起こしてる本人も分かると思うんだけどね、指示出してる人たち、ね、国のトップの人たちにしても、うん、自分の部隊がとかさ、自分の仲間がとか、うん、みんなの命を守るためにそいつを殺しに行くみたいないうわけでもないわけよ。みんなの命を守るために戦うわけでもないわけよ。兵士の人たちはそう、うん、とりあえず任務だからとか、うん、ことだとは思うんだけども、本当にそれに自分の子供を入れても同じことできるみたいなことをすごい知りたいっていうかさ、いや自分の子供はできないよっていうのがでしょっていうだけなんだけど、でも本当宗教そういうのによってはね、そういうことを捧げるっていうことが良しとされてる国もあったり、そういう宗教もあったり人たちもいたりするから、なんとかこう防いでほしいというか、ね、日本も今までこうやって、まあ、大変だったと思うんだけど、とにかくまあ対話というかね、そういうことで戦争に巻き込まれないでこう進んでるんだけれども、このなんか平和というかそれはちょっと貫いてほしいというかね、うん、だから憲法が変わるんであれば、なんで変わるのかとか、これだったらこうやっていいことがあるっていうことを悪いイメージで取ってるけれども、このままいった方が悪いんですよっていうことだから変えるんだと思うんだけど、そういうのをこうちゃんと議員さんたちというかみんな考えてね、うん、やってほしい。自分の家族だと思って考えてほしいよね、
1: うん、そういう意味では劇団民芸さんのこういう講演を見て考えて勉強し直したり、そしてまた声を上げたりとかっていうのはやっぱ必要なことなんだろうなって、
0: ね、やっぱこう生身の人間の人たちがこうさ、うん、同じ空間みたいなところですごい喋ったりとか、すごい泣いたりとか叫んだりとかしてるわけですよ、うん、まあそれだけで、まあ、エネルギーはあると思うわけ、うん、ある種の、うん、未だに普通に言われるのはさ、あのよくセリフ覚えられますね、よく覚えられんなって思うんだろうなとは思うんだけど、うん、セリフ覚えてない人って舞台に今まで出たことないじゃない、だから別にみんなすごいんですよみたいなね生でこうやって見ると、その演劇にはやっぱそうやって人の人生をこう変える力がやっぱりすごいあるっていうようなことはよく聞きますよね、
1: うん、まあ、言葉の力もそうですし、うん、それを音楽に乗せて言葉を伝えることもそうだし、音だけで伝えることもそうだし、やっぱりその空間で生身の人間から受けるものって相当エネルギーというか影響力があるというか、ね、
0: だからこう下手なものはできないというか、
1: うん、
0: 中途半端なものはなかなかできないからさ、うん、で内容的にはねもうちょっとこう軽い世界があればそっちにね行けたりするんだけどね、なかなかあんまそういうの来ないんですよね

0: でもそう前にやったあの高井泉さんとやったやつとかあれは結構ポップなこうとファニーでねライトな楽しいライブというかショーだったんですよね。
1: アラカルト、
0: アラカルト
1: 珍しいんじゃないですか。
0: あれもお別れ会みたいなのがあって、はい、でその後にわーって食べに行ったところで、で初めましてになって、それで私こういうのやってるのって言われて、あの稽古一回もしなくてもいいから、まあ一日だけ稽古するけど、うんうん、セリフは覚えてなくていいからって、うん、メニューに全部書いてあるから、うんうんうん、であと一曲ぐらい歌ってくれるだけなの。もう何十年とこう続いてて、うんうん、ロリーさん出たり三谷さんが出たり、うんうん、実は全然覚えなくていいんだねって、全然覚えなくて大丈夫みたいなで、この日一日だけだったらできるなと思って、うんうん、それで決まったんですよ。そしたらね、結構やることいっぱいあった
1: 見ればいいだけじゃなかった。そう、アラカルトはね、あの
0: 楽しかったです。
1: もともと音楽監督がバイオリニストの中西俊博さんがやっていらして、うん、今あの竹中俊二さんってギタリストの方もしてる素晴らしい作品ではあるんですが、それに出ていたとはちょっとびっくりでございました。はい、今回民芸さんの8年間の大千秋楽を終えられました、
0: はい、
1: 1月の14日の千葉から始まって、4月27日の三越劇場、東京三越劇場まで全74公演、
0: そう
1: ブルブル。
0: だからトータルだと8年間で184回。でも94年とかに奈良岡さんたちがこうやってた時代があったんだけども、はい、その時は300何回それも3年間ぐらいで回ってるから、
1: は
0: もう回数が全然違う。その演劇鑑賞会っていう人たちが呼んでくれるわけ、その場所その場所で、はい、だからそういう人たちの数もすごい多かったみたいで、倉敷で2週間とかさ、どこどこでとか全然、え、ここの町でとかって、で今回もあ福島で3回もできるんだとか、なんか場所によってはそういうあの会員さんの人たちがいっぱい待っててくれたりとかね、するのがあるんですけど、そう、でも300はちょっとね。
1: でも今そうやってもしかしたらその演劇を見るっていう人たちのがちょっと離れてることもあるのかも。
0: 一般的に舞台をちゃんと劇場行って舞台を見たことがあるってことは人はすごい少ないよね。ほとんど俺はだから今回地方をね、うん、あのいっぱい行ってご飯屋さんに入ってさ、で普通に食べてるじゃない。それでそのお店の人と話をしたりとかするじゃない、うん、地元の人ですかとかって言われて、いや東京からっつって、あ出張ですかとか言って、まあまあ出張みたいなもんですよねなんていう話をしててさ、で向こうがなんかもっと突っ込んできてたら、いやこういう舞台とかやってましてとか言って、うん、で今なんとか市民会館で明日なんですよって、見たことあります舞台って言ったら、いや舞台見たことないですっていう人がほとんど。だからジャズバーでライブ見たことありますみたいな人があんまりいないんじゃないみたいなのと似てるよね。なかなかこう楽しいものじゃん、ライブとかでも、まあ舞台もそうだし、まあ娯楽みたいな一つだからさ、それをこう自分の生活の中に取り入れようっていう人があんまりいない。もう全国見渡してもね。
1: そうなん
0: だ。まあ映画は映画でほらちゃんと映画館行ってる人たちはすごい多いと思うんだけど、ちゃんと劇場で舞台を見るっていう人たちっていうのはすごい少ないんじゃないかな。それをなんとかねこう増やしていきたいんですよね。
1: 舞台を生で見たから感じられることってたくさんあると思うし、まあ、それがアディクトの品川協会もそうだし、キネマのキネマクラブもそうだと思うし、なんかその同じ空間だからこそ感じられるものってたくさんあって、
0: まあ、その人の興味がいくかいかないかみたいなことだよね。
1: なんか最初の出会いって連れてかれたでもいいとは思うんですけど、自分から自ら飛び込むってやっぱジャズバーとか言われるんですけど、どんな洋服で行ったらいいんですかとか、どういう支払いシステムですかとか、
0: ちょっとドキドキするんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: 行きゃいい分かるじゃんみたいな話じゃないの
1: でもそこの一歩がやっぱり怖いふうに言うお客様がいて、いやもう全然デニムでも何でもいいし、チャージがこういうのあってお食事を頼む、
0: 自分でイメージして、そんなの自分でリサーチしてさ自分で好きなものを着てくればいいんじゃない
1: って思うんだけど、なんかやっぱり日本人だからその場にそぐわなかったらとかっていうことで、だから多分演劇見に行くんでもお着物着た方が、じゃないけど昔じゃないからあれだけど、綺麗な格好じゃないと稼せちゃう部分あるんじゃないですか。
0: 作品とかそういうのによってだよね、その場所とか、うん、B さんダメでしょとかっていうのはわかるじゃん、うんうんうん、なんかそれ辺ぐらい

0: 中断しなきゃいけなくなっちゃった。
1: はいはいはいはいはい。
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: うん、もう最初から？
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で続きからじゃないんだ。
0: そう、翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしい。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、あの挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう応援選手が、
1: ね、
0: そのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へー。
0: で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってそこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートみたいな切り取られ方しちゃったりして、あ、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、
1: はい
0: はい、まあ今の世の中ってそんな感じじゃん。
1: うん、
0: そうだから、それでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあだから本当はそういうこととかもまあいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平のまあゆいちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナー・マイカル・シネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおい、くだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、その知らないことが、
0: う
1: ん、実はねその人の苦労、
0: そう
1: ん、だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見えると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援してしたいなって。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: したのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか、そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、なんかそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力してるものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてんの俺、うん、今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日鳩の糞の話をしたのよ、うん、そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う。
1: まあ君だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: ない。最初はもう流して、とりあえず喋って、とりあえず喋って
0: とりあえず喋ってってなんだ
1: お前、とりあえず喋って最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけどまあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了して、こっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、
0: トップ
1: オブトップ、
0: そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、うんうんうんうん、この選手がどういう活動をしてるかとか、うん、そういうのをフックアップして応援していくと、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう。
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: 何だお前、ためになる情報って、お前、
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと長いなって思いましたけど、今日楽しかったです、ありがとうございます。久米ブロスのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロスもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロスのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロスの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

On the Breeze。 皆さんご機嫌いかがですか。サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聞いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもうフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーヴィーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されています、ウッディという曲。これなんかちょっと

っとこう何ですかね、ログハウスで演奏したいみたいな、うん、感じのロックポップスを、うん、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、あのずっとね、あのその吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、あのフルートを使っていたんですけれども、あの松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よしこれは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですねめちゃ高かったっていう、あのサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもうあの生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから、そう、私もなんかちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、あのカードが1回で落ちないぐらいのあの高価な、あの久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。はい、OK です。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。

0: 災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
0: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
1: はい、
0: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
1: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
0: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
1: はい、
0: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
0: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう、
0: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミャクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということで、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオ塾からミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様お迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から、18時からございます。もうチケットの方も発売

載しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲、全国のねコミュニティも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております。ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いる。

0: いつもね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから、
1: はい、
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
1: はい、来ました。ありがとうございます。
0: あとね、ジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
2: はい、どのくらいの長さですか。
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。
2: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
1: 急にみたいなね
2: 感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
2: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、
0: はい、
2: サックストリプレートとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
2: やられたやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラベエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです。はい、
2: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 硬くない？
0: どうした？
1: お上品。
0: どうしたの？すごいマイクも一番遠くから
1: 音量配信お願い。遠いか
0: な、いつも通りよね。
3: いつも通りで、
0: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど、
0: そんな人格
3: 怖くない逆に。
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。はい、で私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね。
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まあ、いや、アミちゃんハードルが上がってますけど。
2: 上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に、結束してる。
0: してますか。
2: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く
0: ね
2: だって何年やってるのラジオ、
0: ね、
2: ラブエモ。
0: ラブエモは8年
2: ラブエモ8年、
0: はい、
2: でも本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい。
2: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
2: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね。
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
2: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いからテナ似合う、
2: でもね持ってて一番ね、安心感はある。
0: 重いでしょ。
2: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、一番歴が浅いので、苦手といえば苦手。
0: あー、でもかっこいい。い
2: や、ちょっと上手くなりたいなと。
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、ど
2: こでそれをやるっていうの。本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。

0: さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、はい、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどね、みんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
1: でも、うん、ジュナが一番、うん、ギャルじゃない、
0: ないか、うん、
2: ギャル感、意外と
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
2: 2本かもね、
0: そうそう、ルグランの2人の時はもうギャルって感じの、ギャル会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね、宮熊さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか、はい、ファネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
3: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね、
3: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう
1: 結束、ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、去年の、うん、
0: あのシングルを出した時、
1: シングルですかね、
0: はい、
1: 確か
0: ハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、うん、あ、ツアーもやったか、
2: ビルボードもやってね、
0: いや、ね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
3: そうです、
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん、
1: あ、タバルちゃんの前では
2: ちょっと言えやすい、やってないです、
3: ごめんなさい、
0: やってないです、そんなやってなくはないんですよ、私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 普通に全然思ってるのと出す音違うか
0: そんなことないですよ、ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、コーラスで、
3: は
1: い、サポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか、その
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね、
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない、
3: 弾けないっていうから歌でる、歌わせられてるとこする、
0: あ、そうなんだ、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
3: うんうん、歌えない、
0: どっちみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
3: だから歌えるように生徒とかにもやったりする、
0: あ、そうなんだ、すごい、
3: うん、面白い
1: 太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、
1: どんどん
0: どこどこどこと言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない、
0: 逆に音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、どこどこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう
1: 可愛い、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、ちょっと可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね、シングルリリースされてる、
1: そうですね、
0: ラスティからスタートして、
1: うん、
0: 10曲入ってるんですけれども、
1: うん、
0: これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう
1: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そう、みんなでこう曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当に素敵ですよね、
1: すごさっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、
0: うんうん、
1: でもまあそういう風に言っていただいて、
0: はい、
1: あのそれぞれが書いて、
0: うんうん、
1: 結果良かったなって感じ、
0: うん、ね。
2: でも大変なんだよね、書くの、
0: ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
2: そうだよね、
0: でなんか生み出す作品変わるよね、
2: うん、結構、うん、何を意識して、その例えばじゃあこの

0: がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、うん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほどなるほど、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね、
0: 本当そう、
1: あ素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
2: ラジオなんだ見えないんだ
1: 見えないんだ、もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、ね、目の前で
2: 大丈夫
1: 目の前でずっとこうやって
2: よかったよかった
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じがするんだけど、
3: ジェイが書いてた曲とかも、うん、そうそ
1: う、これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか、
3: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あこれ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、う
2: ん
1: う
2: ん、なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、うん、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、うんうんうん、なんかソリスト変わってったりして、うんうんうん、ライブを経てなんか変わっていく感じが、あ
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
0: まさに、
2: ね、うん、曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、ね、そう、ね、
1: まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
3: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
2: そう、
3: そう、いいもの作れるよ、そう、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、そうそう、うん、いや素敵です、じゃあなんか一曲せっかくなんでこの今日ね決めてないんですよこの決めてないングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
3: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、うん、ファンキットとか、
2: うん、そうだね、
0: 確かに
3: これも最初みんなよく分かんないで、うんうんこの曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので
0: 確かに
3: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聴きたいな
2: みたいな行こうどんな仕上がりになったんだみたいな、
0: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
0: うん、みんなでも一斉に撮って
3: もあの作詞も一緒には撮るけど、うん、メロディは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、あ、
1: そうなんですね、うん、
3: バットはみんなでは撮るんですけどね、
1: う
3: ん、
1: じゃあグループ感
3: もその時とは全然違う曲に出来上がったのが
2: レコーディングしながらコードも変わったし、
3: 音程
2: も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
3: そうだね、
4: 一番
3: そ列なんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
0: うないどうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
3: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて、
3: これもめちゃくちゃいいです
1: しかもボーカルありますねこれね、
3: すいません、
1: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめるんだ、
2: すいません。
3: ここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
0: なんで一番歌ってない。
2: 一番。あみちゃん。自分で選んで、
1: ね。いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
2: あ、はい。
1: ね、はい。
2: 狙いです。
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
2: はい。ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい。そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで。
2: あ、そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに挑戦したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートもたくさん挑戦させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: 確かに
3: いい、すごいよね。
0: ねえ、ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん、
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハラシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: か
0: わい
1: い
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
1: スタイリングしたりとか、
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で ね、
2: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね、今回ね。メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思

0: います、ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい。ラスティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
3: う
0: ん、
3: そうです。
0: はい。そして先ほど今メッセージも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい。そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミオさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。はい。バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
3: はい。
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと、まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
3: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
3: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって。
3: はい、
0: 嬉しい、はい、嬉しいですよね。
3: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、うん、はい。これからそうやって広がっ ていくといいですよね。
3: 本当
0: なんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
3: 優しいですね。
0: 頑張りますね。
3: いやいや、何をして
0: る。まあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ、宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、うん、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから。そう、だからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、
3: はい、
0: 4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
4: ちょっと存在しないお店なんですけど。
3: 存在しない
5: 合わないじゃん。
3: どういうこと。
5: あれ、ウィンナーが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
3: 存在しないお店。
0: 面白い。一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
4: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。この私たちがつけた。
0: はいはいはいはい。そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったらみたいな。
4: イメージ。あ、ありがとうございます。
0: うんうん、これ。
3: これ。
4: はい、ここ。
0: で、みんなで乾杯した。
5: 来た。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージや
4: ん
0: ですか。
4: なんかあったかいよね。
5: あ、暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
4: のカーで、
0: じゃあさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
4: あ、ね、そうだよね。
0: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
4: 出てきそう。
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
3: そうです ね。
0: じゃあ、まあ、ないお店だったけど、
5: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみに、マリエちゃんはどうでしょう。
6: 私、マジ普通だったわ。
3: いいんですよ、普通でいいの。
5: ごめん、
6: 私で普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思
6: って。みんなお酒ほんと好きで、うん、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、
6: ワインばっかり、
0: 結構ね、
6: はい、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
6: ということで、合ってるよね。
0: 合ってるよね。
7: 私は名店でもいいで、うん、

0: 行ったじゃん、
1: うん、もう一回行くならここしかない
0: って、みんなの気持ち揃えるやつでしょ、
2: うん、でもあげちゃんが寿司って言うと思わなかった、
0: ね、そこでみんなでほんと盛り上がったから去年
2: 盛り上がりすぎて
0: 回転寿司屋さんなのにいい、そろそろすいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
1: 長居しちゃったんだね。
0: 思い出の場所でした。
1: お寿司苦手なんですよね。
0: お寿司好きなんだけど、その食べれないものもいっぱいあるし、ね、ずっと食べれない。
1: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
0: 寿司はね楽しいです。
1: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。二つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
0: これみんな一緒だと思う。
3: これもだって絶対これでしょ。
0: じゃない、
3: うん、
1: 言えるかな。
3: せーので言おうよ。
1: せーのじゃ。せーの。
0: ありがとう。ミンポリン。
3: お願いミンポリン。
0: 何それ。
3: なんて言ったのです
0: か。せーの。ありがとう。じゃあ。はぁとか
3: 言って。何逆になんて言った
0: の。天才。天才。まあ天才
1: 天才言い合ってるの。
0: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに。
0: そうそうそう。
3: 泣き入っちゃった。泣き入っちゃった。
0: 合わせる気ないでしょミッポリ。
1: 全員の口癖じゃん。
0: 全員に合わせる。
3: 派生して
1: みんな言うじゃん。ジダダンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
0: トゥーストゥースってみんなで言
1: ってる。
3: もうありがもうなくなってる。
1: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。天才だ。
0: 天才もあっても。
3: 合ってるけど。
1: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともあのライブを見ててですか。
0: 確かに。
3: あ、確かに。
4: 一般的には、
1: はい、音源、はい、
3: ああそっか。
1: じゃあこのじゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
4: あるいはライブなんか変わるでぐらい。
1: うん、まあそれも聴いてみますか。はい、ライブだとここ
4: 夏頃には揃ってるかも。
1: ああ、
4: もっと揃わせ
1: て。うん、
4: うん、
1: あのね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
5: でも、
1: はい、
5: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
1: はいはい、
5: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
1: なるほど。まあその違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな。
5: 違うみたいな。
1: ねねね、ありますよね。
5: 見つけてほしいです。
1: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
3: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、
1: はい、
3: あのこのフロント2人バンって見えるじゃないですか。あの2人のネイルを見てほしいです、
0: うん、ネイルねえ、やばい、今日撮れたんだけど真ん中。
5: あえてマニアックなところ、
1: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
0: マニアックじゃマニアック
3: じゃない。マニアックじゃない。
0: そうだね、ギラギラで
3: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、え、な、どういう、いつも綺麗なの。
1: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った、思って。
0: マニアック、マニアック。
3: マニアックでしょ、でも、すごい綺麗にしてるから、いつも、なんかすごい可愛いから。マリちゃんもそうだけど
1: ね、マリちゃんまあ、下でね、
3: 弾いちゃってるからね。弾いてるから、あんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごい、いつもこう、こうやってるから、見えるかな、みたいな。
0: さすがマニエ、
1: 派手めな色にして
0: る。
3: わかりやすいのから見てもらえるように。
1: 今回何色でしたねっていうね、報告を。
0: もらいましょう。すごい新しい見どころ
3: に。確かに。見てください皆さん。
1: お願いします。アミちゃんはどうですか。
2: 私はあの。

0: やっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもあの CD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当にパーソナリティが、うん、
1: はいはい、
0: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
2: あ、
0: 本当に
2: 人柄的な部分ね。
0: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
2: ね、
0: リラックスの
2: 確かに
0: 本当に、うん、ね、うん、なんか
2: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
0: うんうんうん、
2: だからなんかこう追われることもなく、
0: うん、あ、そうそう、
2: だから社長にかけって言われるのもちょっとあれかし
0: らはいってなるけど
2: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
0: お人柄がそうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし、
2: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく、うん、聞くし、なんだけど喋り出すと本当みたいな、ほんわりしてるのは
0: そこはめっちゃありますね。結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
2: 確かに、
0: ね、
2: まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵ですね。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんね、ラジオもやってますしね、
0: うんうん、
2: 毎週火曜日ね、
0: うん、
2: 16時から、うん、クロス FM、うん、渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
0: うん、
2: はい、ぜひ行ってください。
0: でね、
2: はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、まあ、飲み物は今ワインって出ちゃったから、
0: そうだね、
2: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
0: うん、
2: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家で言ったらいいの？
2: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
3: ん、みんなが
2: かなってことですよね。
0: どっち？
2: 役ます。
0: 自分のじゃなくて、もうむずいんだけど
2: 自分のじゃないんですよね。
4: 一人一人、さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えで、
2: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、うん、あ、言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
0: そうだね、
3: マリエはお寿司。
0: あ、
5: おー、
0: あ、
5: すごい、
3: かわいい、当たって嬉しい、
2: どんな笑い声、
3: 恥ずかしい、
2: かわいい。お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き？
6: え、アミはほんとチョコレートなんです
2: ね。それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん大好き。
6: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
2: う
6: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
2: あ、ね、
6: 魚みたいな、
2: なるほどなるほど、
6: ね、
2: ヘルシーなもの、ね、
6: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
2: 絶対食べない。
0: 納豆は納豆、
6: 納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
0: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
2: アレルギーでもなく、もう嫌い、
6: 嫌いなんですよ。
2: だ、嫌い
6: です
2: 。
6: じゃあキュウリあったら、じゃあミブル食べるね、
0: 食べるね、
2: ね、そっか
6: っ。
2: じゃあこう抜けば平気、
3: 抜けば平気
2: って、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
3: ちょっと嫌だけど
2: 匂いがつくね、キュウリとかね、
6: あんまり嫌だよね。
3: あんまり嫌だよね。
2: なるほど。じゃあアミちゃんからお二人には。
0: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんで、
2: あ、
0: っていうから2人はワインなの。
2: そうだ、ね、
0: めちゃくちゃ、うん、
2: 確かに、
0: もう本当に
2: ワインのイメージ、
0: うん、やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだから
0: か、
2: うん、あ、
0: そう
2: な
0: の
2: か、
0: そうか、
2: アミちゃんはじゃあ
0: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
2: 一番好きなお酒なんですか？
0: 一番なんだろうね、
2: 焼酎ってわけでもないか、
0: うん、ビール好き。
2: あ、ビール、
0: うん、あ、ただ太るから、
2: はいはい、あの一杯にしてるってことか。
0: なるほどね、
2: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
0: パン、
2: うん、
0: 好きだよ。
2: ねえ、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
0: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
2: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの。
0: そう、
2: そう、
0: パンでした。
2: パン
0: 好き、
2: ね、
0: パン好き。
2: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
3: すごい、一つに決められない
2: ぐ
3: らい悩ましい、
2: いっぱいありますよね、
3: 悩ましいです。
2: でみんなホームタウンはあそこじゃないの？ニューヨークとかそっち系じゃないですか？
3: 確かに
2: ね、そうでもないですか？ね、
3: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというと

0: LA とかの、
1: うん、あったかいところで
2: 好きだよな、あったかいです。ベルトップバーね、ベルトップバーに
1: 札幌ですよね、ご出身がね。だからこそ、なんか
0: 逆に
1: そうそう、あったかいところでやりたい。
0: クルーズとか、あ、ね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
3: あるある、
2: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですよね、毎日ね。
0: 酔いそう。
3: 確かに。いや、吹けないみたいな。すごいね。
2: でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
3: あ、いいのそれは、
2: ね、
1: なるほど。
2: じゃああったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
0: 一旦、はい、
2: でここでやってみたいはありますか、その行ったことない、どこでもいいですが。
0: え、ハリウッドホールじゃん。
2: ハリウッドホール
0: LA
2: LA のイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
0: ゴージャスなイメージ、
2: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
3: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
2: ね、
3: すごくあるし、
2: うんうんうん、
3: ヨーロッパですね。あと韓国とか、
2: はい、あ、もう近
3: い、ね、うん、近いし、うんうん、すぐ行けそうだし、
2: はいはいはい、確かに。
3: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
2: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんなに、うん、
3: っていう感じですか ね、 いいすね、台湾とかね、
2: うんうんうん、
3: 確かに。
2: アミちゃんいかがですか。
4: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
2: 最初の場所で言ったら、う
4: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
2: うんうん、
4: ここでやってみたいはシンガポール。
2: お、へー、な、それは なんでですか。
4: え、なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
2: 行きたい
4: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう
3: あーね、
2: うん、あーね、いろいろルールも厳しいからね。
4: そうそうそう、
2: そういうのもありますよね。
4: 期待です。
5: なんか一個いいですか。
4: はい、どうぞ。
5: 私イメージで、
4: はい、
5: ネオンシュガーナイトかな、
4: うん、
5: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
4: ブラジル行きたいです。
2: 行きたいです、
3: うん、きっと。
5: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない、うん、だからいいかもわかんなくて、なんで
4: 連れててくれですか。
3: ありがとうございます。
5: なんか待ってそう、
3: 待ってます。
5: 人たちがなんか、
3: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい。
5: ということでございまして、ちょっと一通メールが来てて、
2: はい、
5: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
2: はい、
5: 8.26、 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
4: ありがとうございます。
5: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
2: はい、じゃあちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
3: 絶対違うと思う、
4: ね、全然違います、
2: うん、はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
4: はい、
2: ご紹介いただけますか。
4: CD？
2: うん、
4: うん、どこでも
2: 買えるよ。
4: アマゾンとかでも買えるし、うん、
2: はい、
4: あとはタワレコ、
2: タワレコね、ポップアップね、やされてますしね、
4: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
2: う
4: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
2: いいね、
4: はい、いろんどっからでも買えます。
2: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、はい、買えなかったはないということですね。
4: はい、
2: はい、よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、は
0: い、
2: ぜひぜひ。
0: 私ソロのソロデビュー10周年記念
2: あり
0: がとうございまして、実は
4: ありがとうございます。
0: メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 9月、
2: はい、絶対。
4: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャ
2: ー
4: で、
2: うんうんね、ちょっとシティポップ感。
3: そうですね。
4: で、その絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、あのそれのレコ発を6月6日、
2: うん、
4: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、はい、これはフリーイベントでミニライブもやる。

0: うん、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
0: 何十、うん、十数何十枚かしかない、うん、ので
1: 早物勝ちですね。
0: 発売は6月5日から前の日からですけど、はい、メーカーがリリパになってるので、うん、ぜひそこちら、
1: う
0: ん、
1: そうレコードはどこでお買い求められますか。
0: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ
1: 数枚ずつ
0: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うんうん、ポスターとかも、
1: はいはいはい、
0: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラスト
1: めちゃくちゃ可愛いですね、
0: はい、はい、
1: 今回グッズもあるんですよね。
0: グッズもいっぱい、
2: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
0: だったね、かわいかった。
1: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
0: メイク来てください
1: 、
3: ぜひ、ちょっと竹縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりましただ
1: ってエンディングテーマって勝手に決めましたねさっき間違えてたのに
0: あれ
1: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、
3: 1分ぐらいで終わっちゃうんです
1: よ、はい、いや楽しかったですね。
2: 楽しすぎた、面白かった、
1: 泣いた、泣いたラジオで泣かせて
0: しまったメモリーいつも泣くからね、うん、
1: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真由ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
0: お願いします。
1: はい、じゃあお聴きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
0: 笑ってる、
1: はい、
3: これいいよ、
1: これいいですね、
0: いいですよ、
1: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください、来週もお待ちしてます
0: お待ちしてます、
1: はい、ありがとうございました、おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回も

0: プロとやっていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
1: はい、
0: はい、山本さん、社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
1: 杉山さん、肌焼けました？
0: 焼けました？
1: なんか焼けた気がするんだけど
0: 日焼け止めをですね、塗るのがもうめんどくさくて、
1: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
0: あ、そうなんですよね、
1: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っている
0: 、うん、あ、そうか、はい、
1: っていうのがあって、うん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できる、うん、
0: はい、
1: ってやってちょっとは鳩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
0: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
1: あ、もう本当に
0: やっとだみたいな、
1: やっとやっと、
0: もうみたいになりました。
1: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか、
0: もういいよって感じ
1: で、はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
0: うんうんうん、
1: 学生の時に起業されてっていう枕言葉は、
0: はい、
1: なんか紹介いただく時とかは、うん、毎回つけてもらうので、
0: うんうんうん、
1: なんかそれがこう学生起業で、あ、すごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
0: はい、
1: 頑張ろうと、
0: はい、
1: 気持ちはさらに増しております、
0: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか。
1: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
0: はい、
1: が、作詞作曲、プロデュースもされている催しという曲、新しい曲です。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして、その起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
3: い、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にある。やべ、朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そう、だから結構こう連絡っていうのをパンパンパンパン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とかは自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、まあ多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあそういう使い方をしているかな、まあ、それが平日で、土日は、まあ、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: そ
0: う、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です、で対人的な他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、スピード重視とか、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、もちろんオンラインでも可能だけど、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合には、あ、もう行きますっていう形で、 汗かきながらバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
3: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
3: どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
3: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそう、だからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
3: は。すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんかテレアポを、はい、うちも営業をするので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかから こういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか、はい、述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、あのそうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
3: はい、なんでそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、うんうん、でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含めて新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあ これこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
3: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそういう こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うんうん、だから全ての現場、あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、今この会社の規模、うん、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、うん、僕とか僕の周りの経営層の、うん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
3: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
3: みんな言ってましたね、
0: うん、でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
3: みんな
0: 言います、これ多分全員言うと思うの本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るのを定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
3: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
3: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
3: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認知的に定義するのは、うんうん、別に社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち

0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。それ
1: そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあこうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そうでも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃコスった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
1: はい、
0: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
1: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は、はい、嫌だったもんね、うん、若いのにすごいねとか、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: 嫌ですよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そうかそうか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソのままなんだけどいやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、うん、だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あもうすぐ卒業だなとなった時は、
1: はい、
0: 実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、はい、ちょっとネタっぽいじゃん、使い方として、
1: はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、はい、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
1: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: で友達と仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう他の人たちは分からないから、うん、あなんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろん分かります、
0: そう、うん、始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
1: うんうん、
0: あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 酒うめみたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもう フォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、うん、友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、はい、どっか行きます、まあ、これはもう完全オフにしてやってる、
1: はい、
0: でも僕一浪してるから、

0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入った。
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 大臣2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの
1: はい、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白い、はい、

0: したりとか、はい、もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がるで、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、はい、なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで、
1: はい、
0: 何も根拠がないけど持ち続けてきた自信というのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思ったと思うんだけど、うん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのを感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その1日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがじゃ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しい。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です。
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど。俺
1: マジですか。
0: もう一番最初考えないこれ
1: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、
0: あ
1: 結局テレビ喋っちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
1: はい、
0: それやってみたりとか、うん、あでもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
1: はい、
0: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
1: はい、
0: いいインターンなんじゃないですか。
1: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけど、うん、
0: 素晴らしいですね。
1: 必死に頑張っております。
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
1: あそうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お後がよろしいようで。
1: お後がよろしいようで。

はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今合歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部に行ったんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターで「だから一人じゃない」。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいな、そういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: あ、俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも、中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、ただ AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、う
0: ん、
1: って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきました、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: わかりますでしょ、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うん、確かに、
1: そのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、うん、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: うん、はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしとくのが大事かなと思って、
0: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというか、どんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか、
0: はい、
1: でまず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、
0: うんうん、
1: だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
0: うんうん、はい、
1: AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、
0: うん、
1: で勉強する、
0: はい、
1: でこの業務ができるんだ、ここでも使えそうなんだ、
0: うん、
1: っていうことをまず勉強した上で、
0: はい、
1: 各業務、
0: はい、
1: で例えば画像を作るデザインを作る時に使う AI はどれだっていうツールを選定する、
0: はい、
1: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、
0: はい、
1: これはやっぱこう使いづらいな、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
0: うんうんうん、
1: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
0: はい、
1: 今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
0: うん、
1: だけど AI、
0: うん、
1: これは なんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うん、もう一個上の概念、うん、AI とは何なのかって、うん、孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど、 AGI って何なんだろうとか、
0: AGI、
1: そう、
0: あ AGI、 はい、
1: そう、あとはフィジカル AI

0: 言われる領域もあったりとか、うん、AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、はい、まずは AI はどっから生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、あの自分の中で感覚的にでも、はい、あ、ここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、うんうん、だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: で。それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
0: プロンプトめちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、うん、だけど、うん、大切で 100% やるべきではある、うんうんうん、だからそのポッドキャストっていいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 見ますね。
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはあのすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、うんうんうん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれをのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、うんうん、だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、うんうん、学生向けにこう講義動画をなんか出してます、うんうん、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんうん、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円、なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 安い、
0: うんうん、それぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そうこれまでの会話を読み取って、はい、あのいろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞くっていう、
1: あ、面白い、
0: そっからだよね、はい、でその時もプロンプトの例で言うと、うん、あの AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、はい、まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうん、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、
1: はい、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、うん、24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中で

0: テレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、うん、というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいな話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうか、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのもあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん。
1: というと
0: 、はい、自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、でも炎上しても、
1: う
0: ん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかって思われたし、
1: はい、うん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、うん、はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
1: お、全部人生としてって
0: ことですね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、
1: うん、
0: っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとかめっちゃいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うんうん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこらえられたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができている人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一望落ちるんですよっていう、うん、話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、
1: うん、
0: そして営業とか対人力、
1: う
0: んうん、でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、それこうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでクヨクヨしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでクヨクヨしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に

0: 相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい
1: そうだけど、はい、
0: 絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけ、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうんはい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はいお話をする中であ言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やはりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん難しいんだけど僕の場合は、はいうん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね
1: ああそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけどでも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: うんうん、同じ教室と比べてってことですよね教室の中の
0: 教室とか、はい大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先の企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たち比べてもいいし、はい、っていう形まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うんはい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うんまあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す
1: そっか自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: はい、あ確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな1番2番取ったなって、
1: うん、
0: まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そうできれば上に行けますもんね。
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、はい、簡単っちゃあれだけど、
1: ね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、一つ一つ
0: 思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: プロとプロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りにこう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いや、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、モロハの剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、
1: はい、
0: まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、うん、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなと、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、うん、
1: はい、
0: そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: その8月のインターンで決まるのか、うん、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、
1: うん、
0: でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしてもその悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに、
0: そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のもと、うん、僕もまだまだ道半ばです。

0: ですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと、
1: はい、
0: というところなので、
1: うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

はデジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って

0: 取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね、病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとレディースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと映しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、スキオキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズスキオキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただけ

ければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリース、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね年齢はその数で言うんじゃないですね、やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだから、その寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万

枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリーズ一番売れたのスキューキャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてんのかなよくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: 今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね。
1: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね。
0: そうですね。もう、いろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。さあ、というわけで、今週ですね。もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで。人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: ああ、
0: 確かにその発想なかったな。俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ね、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ、一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
1: 確かに確かに、
0: だよ ね、もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、二宝刀、
0: 宝刀だね。うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な

0: 郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか？なるほどね。
1: 埼玉なんだね。
0: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地のお料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう。
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね。ちょっと煮ぼうと
0: う、
1: ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: うん、わ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: わ
0: あ、いいですね。
1: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
0: うーん、
1: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、うん、なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うん、
1: こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
0: 気づけないよね。
1: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね。感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺スーパーで見たことある、
0: う
1: ん、へえ、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんて言うんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、うん、いやー、
1: シュガリーテールか。あのなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん、細長い、
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう。
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
1: あ。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ、甘いやつあったりする
0: ん
1: だ
0: よね。あるあるある、うん、
1: あ、すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
1: ね。でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに、
0: うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: う
1: まあ、やっぱ新曲も、出し

0: たばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集で、
1: ね、そうそう
0: ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: イベントとかですけどね、
1: うん、まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
0: ああ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
1: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだ
0: し、あ、ワッチとしても、
1: うんうん、あ、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: うん、そうそう、俺多分それ、あの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
0: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
1: はい、
0: はい、というわけで英語コラでワッチの曲一曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、まあ悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということで、こちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月で言うと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな
0: 会
1: 場で、
0: ね、
1: しかも。ちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: うん、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: うん、ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。セットバックリラックスエンジョイドミュージック、ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1MHz というね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だった。

んですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で、多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ で、そういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ、今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね。誰の胸にもね、行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもううわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルスの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリアン・マリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリアン・マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国

はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。そんなミーさんですけども、この本木矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金補佐ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオン・ザ・レディオ。

はい、次はね「オーラジオ」って曲で今野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとねこの曲は大阪の JFL 系 FM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化してその後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ全ての楽器を今野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

い、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、まあ、本当にあの各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオであの音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、

0: をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本物ギャグチはここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております。そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週のホモゲグジはここまでです。また来週。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

レブ。エルビスは生きてるぜ。どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モノカワです。エルビス・リブス、エルビスさん生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はね、カントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日は1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバムエルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですね、ビリー・モノカワの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック、そう、砂漠系なイメージ、ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスで、ジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、ごばいちょー、みがらごーみおまいごっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーという人の大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない。アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですね、よくある手法で、もう後半に向けて徐々にね、こう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね、1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールタシェイキングオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あの、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーに、こう、交えて、このホールタシェイキングオンを入れて、で、単独ではですね、あの、ホールタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、未だもちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私、ビーリーモノカ、ね、何かある時には必ずこの、ホールタシェイキングオンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日、録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いものという。ね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れ。ねえ、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスはね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉にエルビスに向かったって、キャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to の、知りたくないの。

い。I really don't want to know 知りたくないの。これ日本ではですね、菅原洋一さん。はい。あなたの過去など知りたくないのってこう、大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね。あのカントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、あの、恋人に対してですね、あの、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロック音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね。グワーン、グワーン、グワーンって弾くね。デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね。このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だから、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱり西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒に、エルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聴いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入ってたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ、次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘、生涯ロカビリーこと、ビリー・モロカーでした。See you next time! バイバイ!

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
2: うんうん
1: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
2: もうただ手術はできないようになったってことするとかできないかしらね。
1: うん、それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
2: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
1: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
2: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
1: いや、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
2: あ、怖い。
1: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、
2: うん、
1: この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
2: うんうん、
1: でこういう感じでやっちゃうんだって、
2: うん、
1: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
2: あら、
1: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
2: うん、とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
1: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
2: うん、
1: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
2: 裁判中
1: で、裁判終わったかな。他にも多分裁判されてんじゃないの。
2: うん、
1: うん、で結構ねそういうのあんだって。オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
2: うん、
1: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
2: うんうん、
1: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
2: 面白いよね、ノーボーダー X、
1: ぜひ見てて、
2: うん、
1: でその後にね、また呼ばれまして、今度は八田与一

0: だから大分県で、ひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと、八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端に、その弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ。うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、うん、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。で、だから特に警察の方とか、そういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうすると、だから、ああ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをね、番組で言ってくださいってい
1: う
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、
1: うん、
0: 挑んだんですけど。だから、予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が、抑止できましたからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、小木野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: どうもわかかかアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あれやばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジーテンション低いじゃない今日テンション、うん、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバジーおいかかかってもう汗ばんで今日シミがもうはい、
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してる。今日はですね、はい、ちょっと、はい、あ今日この前じゃ猫さん、猫さんの伴走してきまして、
2: う
1: ん、
2: あ走ってきた。
1: あの僕自転車輪行だったんですけど、
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、ええ、あの100メーターをダッシュで走ってこれ100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ多分そう、短距離
2: はマラソンの方が早いん
1: だ。確かに長距離で、
3: うん、長距離ですもんね。
1: 短距離と僕の方が
3: すごい、
2: はい、遅いんだ
3: よ。妻がすごい
1: のバースバース
3: 全部
1: 飛沫
3: いいんですよ。
1: もう僕のルシーが、ありがとうございます。すいません、
2: そんなよ、ポロンチョ吉江、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。

0: 昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
1: 保険の営業マン
0: やってまして、うん、車の保険売りながら、まあ、群馬ですからね、車を運転してきたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますってね、そういう保険のやつやって、それが、まあ、
1: 当たり屋じゃないか。
0: 当たり屋で、
1: 当たり屋保険。
0: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり前でのクラッカーの教えでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、ね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動をしまして、
1: うん、役者になろうとして上京したの。
0: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江というか西日本プロレスの元プロレスラー、
1: はい、うん、
0: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。で、うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってかっ、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入った、それで入りまして、うん、それがまあ98年度ですね、
1: うん、あ、劇団からなの。
0: 劇団からスタートしました、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです、覚えたの。
1: 何でそれ。
0: すいません。
1: 何で口を回す練習。
0: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってのがありまして、それを覚え、
1: アメンボ赤いな
0: あいうえを、
1: あいうえを、
0: はい、あと、あ、すいません、今下手に一緒になりました、ね、僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢、
1: 公共の教祖は平気で言っちゃうから。
0: え、それ、はい、はい、うん、
1: あれ
0: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: はい、うん、もうグッと押さえて、
0: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびっとすみません、それは98年で、なんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
1: あ、本当、
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな、はい、
1: なんで芸人になるの今。なん
0: だ、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族、ドリフターズが見てまして、夜間さんももちろん拝見させてい
1: ただ いて、役者でしょ。
0: でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあその劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん辞めちゃいまして、その人客演できたんですよ、うん、でその時ちょっと、いや、劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあイベントとかでちょっとピンネタやってたんですよ。うん、で、船子さんが、まあワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それを本格的にやり出したのが
1: あ
0: った
1: と思うんです。
0: はい。
1: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ西田敏行さんとかね、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか。
1: うん、あ、まあ後にね、あと
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: うん、
0: まあそういう感じの。
1: まあ、なるほど、なるほど。
0: まあそんなこともありまして、やってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、常夫が東京行っちゃうんだけども、うん、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
2: 逆ですね。
0: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険の、まあやった支店長が来て、うん、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったねからって、家まで説得しに来てくれたんですけど、で、また親も心配しまして。
1: 東京に出て役者になる。
0: 役者なんだ、役者ってもうみんなになるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからねって、ね、うん、まあ背中押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟さんして、
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押して、で、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
1: です
2: 。
1: ないよ。
2: 自然に出たんでしょうね、きっとね。
0: たまに僕もね、まあ名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども。うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それでなんか弟が見て、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブを。
1: 反省、それは反省してるんだよ。
0: 反省、弟はしましたね。
1: 変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってまして。
2: 結果的にはお母様も、まあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるなら。
0: そうですね。まあ両親も群馬から、群馬なんですけど、群馬の前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ。お芝居見に来てくれて。
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃ
0: る。お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
0: 気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、お前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと。ダメ出しが来て。美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、

0: それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメでしょ、キーって。
1: なるほど、歌詞の方ではなく、
0: はい。
1: はい、キーの方だ
2: った、ね。群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁、やりますかね。
2: 群馬県庁。聞かした方がいいんじゃないの。
0: 確かに、行きたいですね。
2: うん、今、うん、一緒にやりましょう
0: って。で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんって、なんか、あの、その、やらしいライブが知り渡っちゃいまして。
2: うん。ダメなの。
0: ダメだったみたいですね。
1: なんか、いい意味でも、悪い意味でも知れ渡って、は
2: い、いいじゃん。だって群馬のね、
0: 群馬のそうそう、ね、
1: でも吉田さんはもうだってほら、 TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、うん、パフォーマンスしてくれたんで、
0: 幅広く僕は、ね、はい、
1: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
2: あのストリップ劇場まで TPO だってもういろんなね、TPO わきまえていろんなことやるわけだからね、
0: はい、前橋はそういう街なんです。
2: 前橋
0: だろ、分かる分かる。
2: 学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
0: これがですね、
2: やらしい学校なの。
0: あ、だけど、
1: ない。
0: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学までは弟に言う全盛期だって言われまして。
2: 何が？
0: 中学、まあ、生活の、いろんな人生の中で。うん、じゃあ、柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔って、
1: うん、ありましたよね。
0: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
2: です。給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの、全部。
0: 食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
1: 集めて
0: 片付け。まあ、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をです
2: よ。刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないのさ。やってる行為や。
0: ちゃんと行為は今考えると。
2: 違うの。
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長
1: が。すごいじゃないですか。
0: それは多分、中学が全盛期なの。
2: 学校なのね。
0: 学校です。ちゃんと学校です。
2: 番号で呼ばれる。
0: 番号ですね。
2: 違うの。
0: 吉江南号。高校前橋商業という、ところで、なんで、まあちょっと。
2: 野球が強い。
0: 野球も強い。自分の時サッカーも、全国3位になった。うん、水球の
2: 強さ。水球も強いんだ。
0: 水球が僕なんかの、まあ、ダイムで全国4連覇
2: です。すごいね。
0: で、あと、まあ、有名人が足立光さん、タッチの足立光さん。行ったりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。して、自分の代も選抜行きました。はい。
2: いるよね、そういう自慢する人。
0: そう、自慢しますね。周りが。はい。
2: 周りの自慢する人。
0: はい、周りの自慢する人。僕は応援者だけで、もう、できないやつですね。
1: いやいや。
2: だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いや、みんな、
2: 大体ね。
0: みんな、みんな大体1時間目、2時間目間にもお弁当食っちゃってね。
2: 早弁して。そうそう、そういうもんだもんね。
0: そうそう。大体早弁してまして、早弁って言っても違うお弁ですからね。すいません。すいません。
2: ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って
0: くる。いやー、もう高校時代も漏らしました。
1: すいません、すいません。
2: で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
2: あ、部活。
1: まあ、
2: 寝技で？
0: 寝技はなくてですね。寝技は、多分先輩が漏らしてましたね。先輩の道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ。あ、そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
1: 物が、
0: 塊がありまして。結構このぐらいの大きさ。
1: 500円の。
0: マイクの。
1: マイクの。
0: はい、ありまして。
1: 相当。
2: すごいね。
1: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、あと、
2: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いのね、と、汚ねの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。
1: 何ついてますか？
2: 普通に洗えばいいじゃん。
0: 食い込み具合やばいですね。
2: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう、それだけの競技でしょ。
0: そうそう、食いです。
2: お互いに引っ張り合って。
0: やって、
2: どんだけね。
0: やってますね。やってます。すいません。
2: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は、一人小間劇場が、あ、同じですね。やっぱりティーバック一枚で暴れてましたね。
2: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。
2: 男性ストリッパー。
0: 男性ストリッパーな感じで、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってましたね。あんま変わんないですね。
1: 学生の頃から。
2: ストリッパーだった
0: ね。ストリッパー、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
2: 教学
0: なんです。初め実は、 1年生の時は男女別、共学なんですけど男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
2: それでは真っ裸になんなかった。
0: だから今のこの真っ裸の、

0: 脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしいなんか前橋商業ね、その時は
1: 結構怖かったの。じゃあ後輩とかに、
0: あ、後輩の時全然、
2: 我々の世代はおはようございます、何でそんな挨拶
0: だ
2: よとか。
0: あ、それはなくて、高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時だった、中学の時なんか部長だったんで、うわっと、
2: 怒るぞっつって
0: 、うん、もっと打ち込みって、ナンバー打ち込み、もっとみたいなやったんですけど、うん、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく、後輩の強くて、僕逆に。
3: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、こういう
3: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用してい
3: く、うん、そうね、
0: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって。して、先生はなんか、その柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつって、アルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ。え、あの吉井君かって、おかしくなったって、だから手振らせまして。
1: 女の子もいるわけでしょ？
0: やりました。やりました。
1: 小学だから。
0: はい。うん、いや、そんなパカパカ
3: やりました。
0: あの、なんか学生時代できなくて、おかしくなったっつって。
3: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
0: いんだ。脱ぐタイミングは、なんだ、脱ぐの
1: 何がターニングポイント
0: なの？何ですかね、いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう夜の体験が少ないんですね。うんうん、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
3: る。いやいやいや、
1: 裸にな
3: る。思考回路が。
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
3: 捕まる。
0: 街中でまだ、気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない
3: とき は。来たはどういうとき？
1: 来たはいいよってどういうことよ。
0: 何か、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、みたいな。
3: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、肌が服着てるみたいなぐらい。
0: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと丸、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思って、ずーっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい。来ました。
1: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブに乱入してきて、うん、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
0: はい、ありました。
1: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通、乗っかってホールして、ワン、ツー、スリーじゃん。
0: はい、
1: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った、
0: はい。僕、あれも記憶ないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
0: 高木さん、その Facebook とかあったんで、うん、ありがとうございましたって、うん、吉江さんの唇柔らかかったっていう感想
1: があって。倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかーって、起き上がってて、はい、怒ってなんか、逆襲してたもん
0: ね。怖かったですね。
1: この野郎っつ
0: って。はい。あれはやばいなって、
3: 記憶がなくしたん
1: だ。ジャイアントロゴの格好して、で、路上でプロレスしてたもんね。
0: そうでした、
1: はい、で、休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
0: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんか、布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。
3: 寝ちゃって
0: 、そしてあーって起きて、そしてなんか、携帯見ちゃう。まあ、X とかですね、はいはい、すみません、危ない。X ですよ。言いまして。
1: X じゃない。
0: まあ、で、やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、三平さんも言いました。うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね。寝っ転がりながら。
3: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
3: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかない
1: っ
0: すね。
1: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね。
1: 前はね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行けますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、
1: ティーバッグをね。
3: ティーバッグをね。
0: ヌードの時に、ヌードと、提供してくれてるんですけど、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
1: あ、そう、見るの？
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二人で隅っこ暮らし見たことある。あ、 と、あの、鬼滅も見えました。
1: いいな、見たんだ。
3: マジで。すみこぐらいじゃ見た。
0: すみこ二人でポカーンって出ちゃいましたね。うん。だからゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
1: 本読むの、
0: 本読む。本も読みます。うん。シュープロも読んで。
1: シュープロで全部。

0: 時間、体力低下しながら頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
1: 無理だね。
0: 一般社会ルール分かんなくて、
1: 無理だね。
0: 無理で分かんないんで。
2: 天口さんにお会いになったことあるんですか？
0: わあ、あります。そう、弟の師匠なんですよ。天口さんもともとプロレスラーで、今、アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、その弟子が弟なんです。で、それで弟結婚式でも、気合だ気合だって言ってくれましたし、で、京子さんとも去年ちょっとご一緒できた
2: んです、うん、
0: はい、
2: して
0: 、あお父さんとか言ってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮するんだよ。で結局将来どうなり
0: たい。ああ、将来ずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じ年
2: だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
1: あ、ロバーツ監督とすごいね。
0: あとロック、ザ・ロックです
1: 。ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: うん、でも若いですね、はい、
1: ロック様と戦えるぐらいなんだけど、
0: ないですね、一、回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね、
2: 自分、役者もやりたい、
0: 役者もなんかちょっと ね、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
0: そう、まあお芝居やっぱり勉強、
2: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
1: でもほら、V 字年みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマ、
0: MX、はい、
1: MX か、
0: やわらちゃんじゃなくて、たわらちゃんっていう、はい、
1: なんか告知ある？
0: 告知はですね、毎月、そうです、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕も X とか、
2: はい、
0: SNS、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクだったり乗っ取られたり、いろいろ大変
0: だね。インスタも乗っ取られちゃって、びっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
2: なんで？
0: ダメです。乗っ取りも、まあなんとか投票お願いしますっていう、絶対
3: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをさ、これズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとかね、
0: まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
1: だろ、投資先のな、
0: そう、投資先の、投資最高、し、見事に撮りました、笑顔です、は
1: い、これやんないやつバカみたいなね、
0: そう、投資のこんな笑顔、
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: すいません、
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある？
0: 言い残したことを、そうですね、そうですね、言い残したことは、なんか、ブレイクする、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳、
0: はい、
1: いいね。
0: で、81歳でちょっと体壊して、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃう
0: の、しかしたらなんか今も忘れちゃってるんで。
1: してたんだ。
0: 施設入るかもしれない。
1: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。80歳でブレイクする
1: って。約1年間
0: もね。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。80歳の、残りわずかで、2日間しかブレイク
0: できない。確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
2: そうかもしれない。でもわかんないですよ。もう、本当、すぐにでももう、どんどんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。ということで、本日だけ。
0: すいません、もう、なんか、
2: ねえ、ありがとうございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: に、うん、何
2: がタンポポ、
0: びっくりした。
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、せいさん、そんなこと
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、アカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 久しぶりです。お久しぶりですよね。お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、ありがとうございます。
1: も
3: う
1: インターペットだよね。もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブース出したけど、

0: 多分改装工場があって、はいはい、さらにね広がるじゃないですか。
1: そうですね、
2: また大きくする
1: 、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
2: 広げてもちゃんとお客さんがバンバンに入ってますもんね。
1: そうですね、
0: あのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
1: はいはい、あ、いや本当そうです
0: ぐるっとも
1: うちょっとそこの、ね、はい、そのゾーンを全部
0: 角取るあそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
1: はい、そうですね、
0: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
1: そうですね、
2: 他に、はい、終わった頃、はい、シナモンところが
3: そうですね、
1: そうですね、
3: どこも今回行かせていただいて、
1: ね、最終日までやっぱり残らないんですよね、物、ね、によっては売り切れちゃうので、
3: あんまり物はないから俺暴動でも起きたこと
2: あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
1: せて、はい、コーナーをちょっと
0: 一角、ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
3: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
0: あ、ビッグサイト大好き。
2: そうだそうだ、
0: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
1: はいはいはい、
0: でうちらご飯食べて、う
3: ん、お台場まで、ね、ご飯食べて、は
0: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります、
2: 歩いて、
3: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
2: あの吹き抜けをね、
3: 吹き抜け、
0: 酒飲みながらペット終わってみんな撤収を終わったやん、
3: はいはいはい、ただビッグサイト見て、ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、 で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
2: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って寂しい、寂しいから、
1: そうですね、
2: あんま残りたくないところじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: 違う、
3: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
0: そういう意味で泣くの？
2: 泣くの？
0: 涙とか自然と出て
3: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
0: あ、そうなの。
3: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
0: 一人で楽しそうね。
3: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです。
2: はい、
3: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
0: いやいやいや。
3: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
2: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋って言うじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
3: ああ
2: 。だからそんなに。なんか急いでも出かけない。いや、
3: 違う違う、他に女がいるんですよ。
2: 女
3: で騙されちゃダメですよ。
2: 騙されちゃダメだよ。
3: 騙されちゃダメですよ。港に
2: 危ねえ、
3: 港に女と怪獣がいるんです
0: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
3: はい、
0: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
1: ね、そうですね、まあ私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
2: いい答え。
1: なんかそうなんですよ。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて。
0: おお、すごい。
1: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
0: いい景色が見えるぞと。
1: はい。なんか本当にそれはもう。本当にずっとそうなんですよ。
2: 男性のタイプもそう、
1: はい、そうですね
3: 山あり谷あり、
1: 山あり谷ありそうですね、
2: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
1: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
1: そう、
3: ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、ね、あのなんかあのなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえつって付き合わねえから
2: そうなるんだよ、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけど死なさそうなやつがするとむっすごい、
1: わかります
2: よ、分かります、むっすごい
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつを
2: バカそうかそうかダメか、ダメか、
0: なるほどね、この間で俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
3: や小沢仁さんだって礼は言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
0: ママリは
2: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ、本当
3: マサコン
2: みたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、それこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、

0: これも母に伝えたい。もうママ、どうしたのマリちゃん、今日ね。
1: 見たことないですよ、見たの。
0: あら、素敵じゃない。今日いいことあるかもよ。そうね、うん、終わり。とか、もうそういう、なんか全部報告して。だから今は、こう、テレビ見て、なんでもない時に、勝手に、もう80近いですから、はい、いつね、はい、お迎え来るかわかんないとして、うん、勝手に今、何の病気もないし、超元気なのに、うん、死んだら、私、どうなるんだろうって、すごい泣いてたり。
1: 健康なのに
0: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃん。お母さん、
2: かわいそうに。
0: いなくなった
2: ら、こと考えないで。
0: そうです。大体もすごいなんか、うん、今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
1: し。ストーカーじゃないですか。
0: まあ、そうなんです。
2: なるほどね。
1: だってお金の管理とかも全部お母さん。
0: 全部です、
3: ね。そうなんですね。
0: う
3: ん、
0: そうです。が全部して。だからこう現金でそれこそこの間もそうだけど、じゃあでちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです。はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかくれるじゃないですか。うん、でその1万円も愛おしいから使わずに。
3: ああ、でも分かるかもしれないです。
0: 秘密とか書いて。
1: いや、書いちゃダメですよ。お金にそれダメですよ。
2: これ、ポチ袋に書いても
0: らう。ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、うん。で、何のためにくれたかも書いて。とかって言って使えなくて。
1: タンス預金。
0: で、その写真で撮ってとかね。
3: でも分かるかもしれないです。なんか祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて。うん、で、なんかそこにこう大事なものを入れて、はい、で、こう持ち歩くんですけど、ただボロボロにな
0: って。ちょっと待って、中身は使ったの？
3: あ、中身使いました。
1: マリさん、中身は使った。さもおかしなことをね、やってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
0: そうなの？
1: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ。取って、たけしさんからもらったやつとか、あとポール・マキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
1: よ。唯一取ってある、そのお金は、たけしさんから、一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っておりました
0: 。あら、素晴らしい。
1: 親からもらった金はバンバン使いました。
2: で、私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想。
1: あ
2: 常にね、妄想、まあまあまあ、妄想して、犬の散歩中も妄想。うん。例えば、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、これどういうふうに変わるんだろうなとか。
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、うん、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
0: 本当にそう
1: どうするみたいなこと言って
0: わかる
1: 俺らほんと苦笑いです
0: わかるでなんか例えばだけど嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うんその答えがこういう風に言ってやればいいん、うん、よかったのに、はい、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね
1: すごい始まるんですよ
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやってうんこ投げる
1: んですよもうね、なんでって言うとうんこが出てくる
2: いやいやいや
1: 妄想の中に
0: これについていか
3: がですかあでも、わかります
0: わかるか
3: 分かるいやなんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えますただそれはなんかこう、リスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、
1: はいはいはい、
3: そういうのを考えてしないようにしようっていう、
1: 危
3: 機管理系の妄想するやつ。
0: これは大人のね。
1: 大人、ちゃんとした妄想。この人は空が割れて、うんこが入ってくる。
2: 俺だから、おいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
1: それもよくわかんないです。
2: 懲らしめる
1: 必要
2: があるの。
0: だからさ、
1: あるのって何なんですか一回も理論的な意見が出てきたもんないです
2: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
1: うんこ降ってくる妄想言うからね。こっちからしたら。
2: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら。
0: 独占。見てんの。
2: これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
0: そういうふうに。
1: でも、普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
2: にし
1: ない
2: でしょ。うん。
1: で、
2: それ常に。
1: いや、褒めてないですよ。
2: うん、常にそういう。
1: 褒めてないです、妄想。
0: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で、うん、足元のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずーっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのことか。冗談じゃないですよ。
2: だから元気さん懲らしめなきゃいけない
0: なんだこれ何だったんだよ、ね、今まで
2: 懲らしめないといけないじゃあ次ね逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか
1: 例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコ

0: とかギャンブルやんないんで。
1: 一回もギャンブルしたことないですか？
0: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
1: パチンコですか？
0: パチンコとかもうやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。終わった後に、あ、これであれ買えたな、とか思っちゃうし。だからちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺、花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: あ、開店祝いとかね。あと、そういうのもあったりとか、
0: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
2: ね、
0: 発注するじゃないですか。
2: う
0: ん、でもその花を結局、ちょっと、持ち帰るのどうですかって、
1: そうそうそう、
0: あの、葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構。
1: 大変だしね。
0: 大変なんです。
2: いい
0: ね、
2: あれ、切ってお金に入れたりしないの？
0: お金入れる。まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから。
1: そう、全然違うから、う
0: ん。ちょっとね、これもしかしたら、そこまで必要では、だから、本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかな、とちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃる通りね。
0: ただ、野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
2: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
1: これまた出た。
2: 耳聞こえなくなってるでしょ。
0: その話をする必要が今、どこにあるんですか？
1: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが
0: そうそうそうそう。まだ、
2: そう。大抵あるからね。
1: ほらね。
0: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。
2: 対抗
0: してくれと。
1: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
2: ああ。いらないいらないいらない。
3: よりも、ちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
2: ああ、
3: 大丈夫。
1: いやいやいや、ほんと
2: ほんと。飲んべや長いんですよ。
3: 長いですね。ね、
2: あと一杯。
0: 耳が痛い。
2: これ一杯飲んだら。
3: そう。
2: いや、長いですよ。
3: そう。あの、特にあの、かなりお酒飲んだ方が、みんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこう、みたいなのが、一杯上
1: 手。そうなのよ。そうなのよ。
2: あとあれ、あの、1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけね、とかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなん
1: だ。だから、こう、交流して楽しい時間としてはいいんだけど、こう、時間を経過するごとに、多分、飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
0: そう
1: ね。
0: 終電が2時ならいいのに、とか。
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど。
2: はい、確かに。マリオは。
1: はい。私、携帯電話。本当にね。
0: いらないですか？
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
0: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね。うん、もう家は全部終わらしたい。
0: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
0: はい、はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然、会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
0: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
2: しわ寄せて。
1: みんなのもこうやってみんなのもね、ねねってやって、10個ずつって決めて、なんとなく。
0: ノルマ。
1: ノルマじゃないけど。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
0: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247代目です。
2: 壊してるんですよ。
0: 壊して
1: る。昔0円とかだったから。はい、
2: はい、私はね、からし。
0: からし。
1: からし。
0: 山さんよく言いますよね。
2: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの、何、割り箸のさ、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、こんもり盛るじゃない。で、中華屋とか出されたら、あれいらないっていう。
1: そうか。
0: おでんもいらない。いらないんですよね。
2: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
0: 子供自体。
1: そういうことですよね。
0: 子供自体。
1: そういうことですよね。
2: からしはなくて。
1: あの、カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口かけるじゃない。いいの？いいの？それでいいの？
2: スパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない。
2: あれね。
0: もう今日の話総合すると、やだ、子供ですね。アダルトチルドレン
1: ですね。
2: 妄想してね。じゃあね、これがあることで人生が楽しくなった。さあ何でしょう。
0: 僕はもう二次元嫁ですね。
2: 二次元。
1: いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてるとちゃんとその節目節目デートに連れて行ったり、なんかちゃんとその中
0: ちょっと今ドヤ顔してる。
2: お人形さんですよ、お人形さん。
1: ほんと聞いてて。
0: より城です。
1: いやいやいや、もうできる。

0: なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
1: お人形さんに。
2: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、でまあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
0: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
2: で俺が二次元嫁の話した後に大体夜間さんの悪口、
0: そうなの一ミクロもやんねえから、本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、はい、
1: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だ、ね、なんか多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、うんうんうん、あ、
2: 二次元嫁と一緒
3: です、あ、まあ、そうい
2: うことです、そういうことです、
3: そうですね、
1: でも人と喋りたくなんないですか、
0: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいや、なんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
2: なるほど、
3: 否定もしない、うん、常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
0: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんか、うん、あのあるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、が高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たという、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる、
1: 10円だけど急にじゃワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと柔らかくされてワンちゃんいった方がいい、うん、かもしれないね、
2: なるほど、そういうのも
0: あるのか、
3: そうあるみたい、
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね、
3: 違いますね、
2: わかりますね、
1: まあ、マリは
0: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、はいはい、もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
2: うん、ガングロってやつ、
0: そうです、そうです、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
2: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
2: う
0: ん、
2: あ、はい、
0: ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、うん、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
2: 行ってます
0: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
2: ね、あ、まあまあそうですよね、
0: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買う時に基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーション、うんうんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の
2: 負担
0: にも、
2: はい
0: はい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
2: 険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう、
0: 誰かが言ってくると誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど
1: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
3: よ ね、 そうですね、
1: はい、インターペットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
2: あーでもなんか夜間さんよく言うよ、ね、SNS 見てると、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
1: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
2: はいはいはい、
1: うん、
2: ちょっとびっくりしました。
1: そうそう、会ったりとかね。まあ、柄本明さんとか。
2: 柄本明さんと
1: か。しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
2: ポケモン GO やってるんです
1: か？ポケモン GO。うん、
0: もうさ、本当に。
1: 卵が帰るんだ、ある
0: か。散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
2: いろいろ我慢してます、
1: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
0: 言ってるよね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますよね。
0: 偉いね。
3: というかもうやっぱ、あの、先に行っちゃうんで、
0: そっか、
3: はい、
0: もうそうなの。
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も、
0: そっか、犬がね、犬が、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りが。いつもグッて構えながらそう言ってますよ、私は。
2: 人間嫌い。人間は好きだけど人間嫌い。
0: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。

0: ちゃんと、こんにちは、つって、全部その無視する人いるじゃないですか。
1: いますね。
0: そうすると、はい、います、そうすると、あの犬は不幸だな、と思いながら、う
2: ん
0: う
2: ん、かわいそうに。妄想始まるんです
0: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
3: まあ、確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
1: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか、
3: いる。
1: いますね。から声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわいそうだな。
0: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、うんうんうん、
3: ステップケアなりして、
0: そうそうそう、セットだね。
3: え、だから発信していくしかないんで、誰かに SNS やってると、
2: うん、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
0: だからどっちの散歩か分かんなくなるんでね。
3: そうそうそう、確かに。
0: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますから、うん、犬の人生は、
1: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮にまあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ二代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
3: もう健康寿命でいいんだ
0: と、ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう病気で長くじゃなくて健康でね、
2: う
0: ん、長
2: い、あ、そうですね、
3: 本当そう、
0: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
1: はいはいはいはい、
0: あれジャーキーじゃない、ジャーキ
2: ー人の間違いが厳しい、
3: 嬉しいよ、嬉しい、
0: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました
1: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
0: が、混ぜて入れてますね、
1: まあ、はい、ですよね、うんうん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
3: ね、
1: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
0: アレルギー対策でね、
1: そうですね、
0: 回しながらね、
1: ローテーションで使ったり、
0: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ、赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします。
1: うん、はい。ありがとうございます。うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね。
1: はい。はい、出店いたしますので。
3: また大きく？
1: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると、
0: かなり、
1: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで。
3: でも大きいね。
1: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、うん、予定で、
0: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、中庭全部取っちゃう
1: よね、そうですよね、
0: うん、
3: そう、妄想で、
1: じゃあ本当妄想で
3: 妄想始まりました、
0: あそこ取っちゃえば、
1: うん、いや、なんか、野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど。
3: 確かにそうね、野外イベントでね。
0: うんうんうん、俺、あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
2: はい、
0: それ多分常設であるところなんですよね。はい、多分利権でついてる。
2: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
2: 炭水化物。
0: そう。
2: 炭水化物。
0: うん、なんか、それ用のたこ焼きじゃないんだよね。
2: もう本当に。
0: 本当に。本当に。
2: 1たす1を2にした。
0: 別々で食べた方がうめえや、みたいな感じ。
3: 美味しかった話ではないのね。なるほどね。
2: お皿をね、うん、使わなくて済む。
3: あ、そういうことです。
2: 2枚使わない
0: か、みたいな。
3: そうそう。食べてみて。
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください、
3: はい、19、20ですね、
0: はい、
3: はいはい、赤のオリジンさん、
0: はい、うん、よろしくお願いします、
3: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、いろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにやかんさんの悪口を、
2: 堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます。だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね6月9日、うん、こちら、はい、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い影響の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめた
1: い
0: 人の、
1: はいうね、もう別にいない人の話無理して言わなくていいんですよ。それより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか。
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うんまあ、そういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
3: あ、ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、うんうん、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとより
0: すごい、
3: はい、いいものを安くお届けできるようにということで、う
1: ん、はいはいはい、逆転の発想です。
0: すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと
3: ずっとです。
0: は
3: だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
3: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: 買
2: いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
2: や
3: ってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、ちょっと今もう
3: かなり今試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、
3: う
0: ん、この機会に、
1: ね、これは
2: 赤なオリジンね、うん、はい、どうでした。
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワジャン猫ちゃんの食いつきいいですからね、
3: もう抜群ですね。
0: ちょっとしか食べない子でも、
2: う
0: ん、栄養
2: と
0: かいいから そ,、
2: う
0: ん、それだけでも全然栄養取れるっていうことです、
3: うん、そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、はい、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。

てます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい、みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜、夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな。うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思いで聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。

ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき

大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね、買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましては、お久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんか想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっと伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましては、ラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、写真を送ってくれてんですけど、本当にたらいに人間が乗って、小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そして川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですと、ゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むしゃくしゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワーモニで映画の話題が出ておりましたが、

私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ。もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モッドコム

ロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いや、ありがとうございます。私はまだこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、連休も多いですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いや、いいですね、応援してるチームがさ勝って、さらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くして、パーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーのね紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました。すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートも

眼鏡でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
3: 余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。
4: 麺好き必見。うどんとそばがセットになったランチセット。さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方ね。わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい。いや、麺好き必須。麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。まだね夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお

0: 時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ、高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。そうですか、わかりました。これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、

0: 超絶レアなオタクグッズ。なんだって。
1: もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: 私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催された魔神英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、あそこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ呼ばれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックワード .co.jp、 PAWMONI

0: moni@micbird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの俺の嫁、メール、ファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよね、きっと。
1: そういうことか。
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉。私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ。
0: いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね。
1: みんなのうどんの食べ方って。
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ。
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます。
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね。
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役。そして先生には色っぽい美晴さん。
1: あら。
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生。しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: ああ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ。
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美晴先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。

0: いし試験とりあえずやるか。はあ、語れとりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやー、やべ先生来た。うっ、先生、三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
2: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
2: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる。
2: うん、あの先生この漢字読めないんすよこれ。
1: ん、どれ。
2: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん、
0: ああそうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いやいいね三春先生。
1: あら田川くん、まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの。
2: え、これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそんなことないよ。
2: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: 田川くん、
2: とりあえず、うん、何、どうしたんですか先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
2: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう先生言ってる間今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとか全部丸して適当に丸して。
1: 田川くん、うん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね見せないといけないから、適当はダメよね。適当は
2: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、なんかしら書きますんで。
1: はーい、分かりました。あと30秒よ。
2: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、うん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
2: ああ先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
2: あ、やった解放だ。
1: はい、じゃあそれからこれからついついついついつい試験すぐに始めましょうね。田川くん、
2: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
2: 90点
0: 三春先生は笑顔で怒るタイプでした。
2: じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
2: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
2: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でも

0: もしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 読むいのおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒に

サートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがあるとき、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか、子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすずの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木

この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それでは

もう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館衝撃

場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語、そして私のコンサート、さらに

ご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: が瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川慶子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川慶子です。
0: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて、相川さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 数年前の話になりますけど、
1: はい、
0: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も、ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
1: 言われたの？
0: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的って、
1: 職業的にやってたっていうかね、
0: そうなんですね、
1: 子供たちのためにやってたんだけど、
0: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですけど
1: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
0: そうです、ちょっとバレてたんですか、
1: バレちゃった
0: ちょっとね、恥ずかしいなってのがありました。
1: お父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
0: あ、ずじゃバレちゃったから、
1: だから本当にね、
0: はい、
1: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
0: ね、そうですね、ちょっと
1: 人の子だからこう緊張してね、
0: はい、
1: そうなんですね、傷つけないようにとかね、
0: そんなところもしかしたら、
1: いろいろね、自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、ね、
0: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントを、この後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
1: よろしくお願いします、
0: はい。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組は

0: て、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのが、こう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか、子供たちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: は
1: い、
0: リラックスして、
1: うん、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そういう真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、う
1: ん、余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: その相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるような、そういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、
0: うんうん、
1: 受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 喜び、
1: 自由な、もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、だからそれを
0: 見
1: たらね、
0: はい、
1: 笑いの行法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、でこうね笑って、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: うん、ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: うん、すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、うん、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね。
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: 笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダっていうとこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、で静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、
0: うん、
1: うん、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、ね、
0: あ、質のいい笑い、
1: うん、
0: あ、
1: だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうんうん、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶ、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: はい、あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
0: うんうんうん、

0: そうするとこう変な感じかもしれないですね。
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな。
0: そうそう、本人もね、あんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、はい、うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: そうですね、皆さんもぜひちょっとたくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔を見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ
0: とはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応をするんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強

0: 込めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんですね。深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、まあしっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に順に調和してですね、いいエネルギーにこうそこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあねこう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあ牛ではねそういう祈りをしてるんですよね、うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: 体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろなところ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、ね、う
0: ん、体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのよね。
1: コントロール、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてんのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかねあれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もねまあねあるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、 ちょっとこう切り替わってね。

0: 安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、
1: はい、
0: できっと今これお聞きいただいてる皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うんで。
1: そうですよね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみよう。
1: そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やってくれるんじゃないんですかね。
0: そうですね、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは

肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ああ、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援。

0: 演するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
2: 禁煙デー、はいはい。
1: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
2: 僕はね、30代のどうだろう、半ばぐらいまでは吸ってましたね。
1: これでもどういうことでやめたんですか？
2: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
1: なるほど、はい、
2: マスターズ陸上で、
1: うんうんうん、
2: で当初タバコ吸ってたんですよね、
1: はい、う
2: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、
1: は
2: っ
1: きり言ってよく言われますね、そこ
2: は
1: ね、
2: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
1: はい、
2: で元々自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードル、
2: ハードル
1: めちゃくちゃきつそうですね。
2: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
1: はい、
2: で200というのも走ってみたかったんですね、
1: うん、
2: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
1: ああ、
2: でも肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい
2: はいはいはい、無呼吸で走りますから200って。
1: そうですよね、
2: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
1: うん、
2: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
2: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
2: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなと思うんですかね。
2: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。
1: あ、
2: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど、
1: ね、いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
2: う
1: ん、なんか。
2: そうなんですよ、だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね、
2: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそうそう、
2: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
2: そう、それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですよね。
1: 今思うと、
2: 今思うとね。で、今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
2: やっぱり、
1: はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも、はい、持たせてましたからね、だいぶね。
2: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態ですね。いや、若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね、
2: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
2: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね
2: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
2: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
2: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
2: そうで、日本もそうですよね、高度成長の時

0: なんてもうタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、うん、だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、はい、やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろんそうですね、うん、それ自由ですからね。
1: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、はいはい、吸ってたんでね、はい、タバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね、
1: あ、そうですね、嗜好品です、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい。
0: 禁煙だ。
1: はい。すいません。5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師、岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には、負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、

0: 中小企業家同友会だったりとかね、
1: はい、
0: はい、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、うん、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、
1: あ、
0: ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
1: ああ、なるほど、
0: まあ、それが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね、
1: うんうんうん、
0: だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、
1: うん、
0: だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
1: なるほど、それを聞いたのが30年前
0: で、
1: 前ってことですね。
0: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、
1: うん、
0: やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ、
1: はい、
0: うん、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ、経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
1: はい、
0: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。
1: あ、
0: でお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、
1: うん、
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな、
1: あ、
0: うん、でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね、
1: そうですよね、
0: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、うん、まあ、するわけですよ、
1: うん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
1: ん、はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう、
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね
1: 、
0: うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうからね
1: 確かに、
0: そう、うん、で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
1: あ、
0: うん、でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: あ、そうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか、急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、うん、それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん、
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういう

0: その経営をされたような形ですか、
1: ね、ああもう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: ああなるほど、
1: やはり手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: ああ
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
0: はいはいはい。
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん。
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ。
0: はい。
1: ね。だけど流されるんですよ。
0: ああ。流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそうそ
0: う。
1: う
0: ん。
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな。こういうことも起きやすいんですね、
0: うん、
1: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: いやまあでも頂点ですからピークってことですからね、ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、で
1: 企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
0: うん、
1: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
0: あ、
1: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ありますねきっと。
1: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
0: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
1: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
0: はい、
1: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
0: うん、
1: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
0: はい、
1: でその時にまあ世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
0: うん、
1: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
0: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
1: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
0: なるほど、
1: うん、
0: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
1: そうです、そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
0: うん、
1: そう思われてしまうわけですよ、
0: うん、
1: あもうこれは古いよねとかね、
0: うん
1: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
0: 確かに何かを守ってるイメージですよね。
1: うん、急成長を嫌う、
0: うん、
1: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
0: うん、
1: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
0: いや本当にそうですよね。
1: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
0: うん、
1: で新規店が復活したなんてこともあります、
0: はい、
1: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
0: いやだから本当難しいですよね。
1: 難しいです、
0: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。
1: これはね、絶対の正解はないですし、
0: うん、
1: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
0: はい。
1: 従業員がいたりとかね。
0: そうですよね。
1: うん、そうなると、うん、いや、これこの会社どうするのって考えたときに、
0: うん、
1: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと、M&A で買ってもらうこともできない。

0: 今で言ったらね。
1: あ、そうですよね。うん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
2: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
2: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
2: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
2: ね、
1: これはすごい大事ですね。
2: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
2: でしょ、大体
1: そうですね、
2: バズるってことは1回なんですよ。
1: うん、
2: それはない方がいいかもしれないですよ、下手すると。うん、
1: まあ個人でね、別に楽しく SNS やってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しと
2: 違います、
1: 違ってきますからね。
2: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない系をちょっと目指していただいた
2: 方が、バズらない系ね、そうなんです
1: よ、はい、いただいた方がいいのかもわかんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあ、ちょっとね比較的長かった旧知編ですけれども今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目はじめは諸女のごとく後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて実はここぞという時には急に変貌してダット、これまあウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギなごとく動くと、
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、そうですね、ダットという
1: ダット、はいはい、
0: うん、
1: だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、でもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させておいて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させておいて、はい
0: は
1: い、
0: ええー、
1: でそこから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: うん、
1: で、まあ森谷さんのね書籍の中の例としては、まあ例えば敵のところにですね懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう。どうやらあの将軍は主君を裏切るみたいだみたいなね、
0: うん
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いやこれはやっぱりやられる方としてはあの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ、油断しているという状況
0: そうですね
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからねこれもね今で言うとって、まあ、当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、うん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: あ、
1: 今もある話ですよ。
0: 今もある話、
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はい。はい、
1: あの、

0: メーカー敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる昔から言われます。
1: うん、
0: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の知識もなく、うん、あそこの

0: なんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
0: あ、
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してる、ね、
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が旧知編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があったまあスパイ編というか、はい、
1: そう、
0: 洋館編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ、うん、だから常に情報なくして戦略なし、別に戦略立てるには当たり前ですよね、情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、
1: こういうことをいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うん、
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: そして情報を操作する、うん、
0: まあある意味作ると言いますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。
0: はい、
1: はい、うん、
0: そうですね、あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、うん、目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: 本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そう、だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、だからさっきね、微暴力じゃないですけど頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに、はい、ということで旧知編今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工編がありますんでね先生。
1: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
0: はい、
1: ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そうです、日攻めで、ね、ということですからね。
1: うん、
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
1: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
0: はい、
1: なりますね。はい、
0: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね。
0: そうでしたね。
1: まあ、こういう流れでね、物事を決めて、いくんだと、いう話をして。
0: は
1: い、で、そこに、まあ、ランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると。
0: はい。
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。まあ、要は、どういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか。
0: はい。

0: まあ健全でないといけないってのがありましたけど、
1: そうですね。
0: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ半分占めるよと。
1: うん、
0: で、それを元にして、目的と目標を立てると。
1: はい。
0: こういう会社になるためには、こういう目的で、こういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると。
1: うん。
0: いうところが、目的、目標。まあ合わせて方針と言いますけど、ここで 27%。
1: 27%。
0: 27。はい。
1: うん、
0: で、次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると。
1: はい。
0: 戦い方ですよね。戦略を考える。
1: うん。
0: これが 13% で。
1: うん。
0: で、こっから要は実動に入ると。
1: うん。
0: 例えば、営業活動に入るとか、広告を打つとかね。
1: はい。
0: はい。店舗を出すとか。
1: うん。
0: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と。
1: 7%。
0: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、目的目標 27%、戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス、技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと。
1: そうですね。
0: うん。
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね、じゃあ。
0: そういうことなんですよ。
1: 言ってみれば。
0: だから、お客様と対価を取り交わすのは、戦術の、要は商品ですよね。
1: うん、
0: うん。サービスとか。
1: はい。
0: だ 7% ってあんまり、多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
1: うん。
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい。
0: これを良くすれば、経営は良くなるんじゃないかと。
1: うん。
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から、何から、はい、そういったところが、この目に見えない 7% 以外の部分に、もうたくさん含まれてるってことですね。
0: もう含まれてる。要は、世に出るというか、マーケットに出た瞬間、もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。大方は。
1: はいはいはい。
0: うん。で、ヒット商品とか、急に人気商品ってのは、これごく稀なケースなんですよ。
1: うん。
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
1: で、
0: いずれね、そういう開発はする必要はありますよ。
1: うん、
0: あるんだけど、まあ初期段階で考えたら、そんなもの手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: うん、そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね。
1: そうですね。
0: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: なので非常にわかりやすい。
1: そうですね。
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい。
0: で、目的、目標の設定で、ポジショニングを考えてと。
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで。
1: 86%。
0: もう、ほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん。まあ、言ってみればこれができてまあ、しっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめると、シンプルになって。
0: そう。負担がな、少ないんですよ。
1: うん。
0: で、戦略が大事だと言ってるのに、戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね。
0: 非常に少ない。
1: すべての全体を、の中で言うと、う 13%ということですかね、うん、
0: 大前から言ってますけど、

0: いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、三
0: 大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、
1: うんう
0: ん、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると、目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんです
1: よ。そうな、なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: うん、ありますもんね。
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。
1: うん。
0: うん、でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、
0: 無理どこでもいいから何でも取ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど。
0: まあ多い。まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだと。
0: そう。そうだ、何でも取ってこい
1: っていう、ね。何でもけど、もうとりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめて言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ 100% ってこと
0: だ、ね。はい、そうですね、うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ言わ、なので 86%。
0: まあこれが 86% ですね。願望を除いたらね。
1: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり。経営の目的とは一位づくり。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい。
0: 経営とはお客づくり。
1: うん。うん。
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい。
0: うん。で、目的は何かというと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね。
1: はい。
0: じゃあ、それ何で取るのというと、目標の設定が必要。事業領域の設定。
1: うん。
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
1: はい。
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね。はい。ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の

0: 要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあ、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: そうです、要するに、はい、最も重要なところを、これ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、押さえどころ、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言いますかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: で、そうですね、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると、これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: 要は現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いや、でも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一、はい、人当たりの生産性ね、一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね、
1: でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなってくる。
0: そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこはだから、はい。社員の皆さん、そういう場合は、あんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: そちらの方を見ていただければ、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。要は戦略戦術っていうところで。
0: はい、
1: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代、

0: とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国動きますので、
1: はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないということはありません。
1: ありません。
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応あの有料イベントになってますので、はい、5000円でした
0: か、ね、5000円ですね、はい、はい、なりますけど
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍神岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあ

胸晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会ってとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛に送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村ゆみがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました、としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初

登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです、バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、

シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので、甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

って旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭を21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょうと。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほう、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい。

芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね、こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという。相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしら。でもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

この時間は映画大好きの私河村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。

とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力経路もやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほー、何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープ

ばちゃん。密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢。

デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: おはよう潮風ラジオ、今日一日の天気情報、朝の海の情報、市内のお知らせを生放送でお届けします。放送は平日午前7時から午前9時まで。
3: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 日曜の朝だよ。
1: JOGT2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。時刻は8時になりました。おはようございます。この時間は日曜の朝だよをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いいたします。5月31日日曜日の朝です。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今日が5月最後の1日ですね。明日から6月突入です。振り返れば5月はゴールデンウィークがありました。新社会人の2ヶ月目、大型連休で一息ついてもうそろそろ新生活にも慣れましたでしょうか。5月病を吹き飛ばす児童生徒は運動会体育祭シーズンでもありましたね。何かと楽しい5月でした。一転6月は祝日がありません。暑い日も増えてきました。さて6月といえば梅雨の始まりも見えてきました。東北岩手の梅雨入りは6月下旬と予想されています。梅雨寒もありますので寒暖差にやられないように引き続き健康に気をつけてまいりましょう。それでは日曜の朝だよスタートです。この時間は行政情報をお伝えします。はじめに

管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います。こちらについてです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお警報音は流れません。お問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います、こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方になります。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口までお問い合わせ願います。

電話番号は019-638-3610、 019-638-3610 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後5時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室も午前9時から午後5時までの開館です。移動図書館車は運休です。本日移動図書館車は運休となります。

0: 詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館各分室の開館時間についてお伝えしました。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: 続いて広報宮古、5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター、太郎、新里、河井の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております、こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より、高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことお問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-911

0163-68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。1、申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。2、市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。3、環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係、または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は68-9078、 68-9078番です。ファックス番号は63-9110、 63-9110番です。電子メールアドレスはくらし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1、田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越南に第1、第3地割の一部及び第4地割、4、夏や第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098、 68-9098 番です。ここまでは市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市水産課より塀側の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらについてです。塀側の鮎などを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇捕獲調査を行います。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。行われるのは5月15日金曜日から始まっており、10月31日土曜日までの夜明けから日没までです。場所は塀川本流小山田から門間、小国川、薬師川、徳佐、越南、大間倉間、刈谷川は茂市から和井内、長沢川は南川目、北川目です。お問い合わせは塀川漁業協同組合までお願いします。電話番号は 62-8711、 62-8711 番です。ここまでは市水産課より塀川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に

次の通り送金しました。ご寄付いただいた義援金は被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。募集結果は52,052円、送金日は3月31日火曜日です。お問い合わせは日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。続いて宮古年金事務所より、60歳から65歳未満の国民年金任意加入について、こちらのお知らせです。国民年金には本人の申し出により60歳以上65歳未満の5年間納付月数480月まで任意で加入することができる任意加入制度があります。任意加入により65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。任意加入を希望される60歳以上65歳未満の人は手続き願います。場所は宮古年金事務所市総合窓口課各総合事務所各出張所です。お問い合わせは宮古年金事務所までお願いします。電話番号は 62-1963 62-1963 番です。ここまでは宮古年金事務所より、60歳から65歳未満の国民年金任意加入についてお知らせしました。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、行政情報をお伝えしました。それでは本日お別れの曲です。お送りする曲は中西康で最後の雨。

お送りした曲は中西康で最後の雨でした。日曜の朝だよ、そろそろお別れの時間です。この後は全国放送をお楽しみください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん良い休日を、ごきげんよう、さようなら。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
1: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ワンニャンアカデミア都保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: 教えてケロケロ都の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの

とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜、毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようにね、なると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッ、いいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。はこれはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、

私まだ見かけてないんだけど、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、はい、小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: 小倉さん
0: で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよねって。でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔行ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も言ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もうイマルちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日もイマルちゃんも私も愛用

0: をしております。歯が白くなる歯磨き粉をご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
1: ありがとうございます。
2: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
1: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
2: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
2: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
2: うんうんうん、
1: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
2: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へー、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね。
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない？
2: そうなんです
1: よ。ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
2: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから？
0: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい。
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
2: もうね、
0: 気に入ってるのは、あのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: いいですよね。
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: はい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよね。
2: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ。やっぱり
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しております。

0: ので大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、これキュキュッっていうのわかるよね。
2: わかります、わかります。
1: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる。
2: わかります、
1: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: 歯が白い、
0: わかりますよね。
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、
0: 自然な歯の白さっていう感じです
2: ね。そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
2: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: いやー、いいな、
2: 皆さんね大満足ですね、なんかね、は
1: い、そうですね。
2: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、うん、ですね。ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
2: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わー嬉しい
1: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、
0: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、ハマりますよ。
2: ハマります、
1: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです、
1: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本省

0: 品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、皆さん慣れてくると好きになります
3: ね。わかります、
1: ね、
3: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね。
1: うそうなんです、で歯が白くなるんですよ。まあ、試してください、
3: はい、
1: お願いします。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします、
1: はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんの薬用ナタ豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
3: 井丸でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ったら手をしっかり洗おう。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショーグッモニ、5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですから、もうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして